0: тут? Где мои батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстер. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: І як ви вже у курсі, президент України звернувся до російського керівника з відкритим листом. Текст опублікований у тим ліку у телеграмі Зеленського. Маю на увазі месенджер відомий. Некілька цитатів. «Не той, каб ми в Україні переживали за росіянів, після усього, що принесла в Україну ваша війна, але я клопочуся по українцю. Ми губляємо своїх людей, і кожна наша страта нам боліть». Зеленский закликает Путина принять решение про завершение войны. Не бойтесь выйти из войны, это главное, что зараз от вас потребуется. Украина заховывая незалежность и заховая насуперок любым иншим прогнозам. Еще цитата. Выбор зараз за вами, доволю войны. Украина пропонует скончить эту войну. Треба зробить это сумленно годно и гарантовать, что не будет нового распаливания войны. Зеленский далее в тексте пропонует сустрэчу, але адразу робіць агаворку, што гэта не можа быць Москва. І расійскаму лідару ў Ківі рабіць няма чаго, піша Зеленскі. Ён прапануе вызначыць дакладную дату сустрэчы. Месяцам можа стаць Швайцарыя, Турэччына, краіна арабскага свету. Як піша украінскі прэзідэнт, шмат хто можа і хоча прыняць такую сустрэчу. Сваёй вайной вы назаўжды раз межавалі Украіну і Расію. Звяртаецца Зеленскі да Путіна. Лінія фронту зараз гэта лінія, з якой павінна пачацца дыпламатыя. І ён кажа таксама пра ўнутраныя настроі ў Расіі. Зараз я знайду гэты кавалак. Зараз мы ўсе бачым, што гэта нарэшце перастае задавальняць расейцаў, тое, што вайна прыносіць усё больш негатыву Расіі, ім не падабаюцца нашыя дроны і ракеты, ім не падабаецца дэфіцыт бензіну і пастаянны рост цэнаў, ім не падабаюцца пастаянная забарона, не падабаецца ваш намер зладзіць другую хвалю мабілізацыі, тое, што вайне не бачна канца, піша Зеленскі. Пачуем ягоны зварот да украінцаў, традыцыйны регулярные, записанные минулым вечером, говорить Владимир Зеленский.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Коротко про цей день. Сьогодні я провів детальну і дуже практичну нараду щодо наших озброєнь, що саме необхідно для нашого захисту в Україні у більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну, посилити наші зв'язки зі світом додатково і довгостроково. Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України. Пропрацьовуємо деталі РНБО, Міністерство оборони України, парламентський компонент, щоб будь-які нормативні зміни не затримувалися. Активно працюємо з урядом також, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Ми бились за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб вже зараз, в літній час, кошти запрацювали на Україну, на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям, українцям. І це буде. Є прогрес і на напрямку наших перемовин з Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались, і зараз вже у червні ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи, і зараз крок за Європейським Союзом. Фактично, щодня наша команда в комунікації зі стороною ЄС. І це важливо. Дуже важливо для нашої мотивації, для мотивації всіх наших людей. Кожна позитивна новина з ЄС – підтверджує, що Україна на правильному шляху і що партнери з нами, з України. Ми готуємо зустрічі з деякими нашими найбільш спроможними партнерами в Європі. Ми розраховуємо на хороші, сильні рішення, і це важливо. Пріоритети наші абсолютно чіткі. ППО для України, санкції проти Росії за війну. Наші спільні з партнерами виробництва зброї, політична взаємодія та реальна підтримка для українців, які проходять через цю повномасштабну війну. Українці мають відчувати, що наша держава не одна в своєму захисті, і ми це забезпечуємо. Зв'язки зі світом – одна з основ нашої оборони. Те, що значно посилює українську незалежність. Я дякую всім, я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
0: Героям слава, гэта былі словы Владзіміра Зялінскага. У сваім лісце да Пуціна украінскі прэзідэнт таксама прывёў статыстыку. Ён кажа, што атрымаў даклад пра страты расійскага войска на фронце ва Украіне за травень. Гэта зноў больш за 30 тысяч забітых і цяжка параненых расейцаў. Мы трымаем менавіта такі паказчык штомесяц, і наконт кожнай вашай страты у нас ёсць відэапацвярджэнне, гэта не галаслоўна. Мы ведаем, што ў вашых стратах расійскіх на фронце 63% гэта забітае, толькі 37% параненае. У 21 стагоддзі арміі не могуць дазваляць сябе такога балансу. Надалей доля забітых вырасце, кажа Владзімір Зялінскі. Увогуле выглядае так, што Еўропа, пакуль што ЗША выйшлі з гэтага урэгулявання вайны, Еўропа спрабуе стварыць нейкую сваю стратэгію, каб прымусіць Пуціна да завершэння баявых дзеянняў, прынамсі, і на гэты конт відавочна ідуць перамовы паміж афіцыйным Кіевам, паміж Нямеччынай, Францыяй, Вялікабрытаніяй. Намацваецца відавочна нейкая агульная стратэгія, і цалкам не выключна, што візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў, і вось гэты ліст, і сустрэча, дарэчы, Ціханоўскай з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі, всё гэта нагадвае нейкі пачатак агульнага пляна на гэтую тэму. Пра становішча цяперашніх беларусаў ва Ўкраіне пачуем пасля наступнай музычнай паўзы.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Коментар рації.
1: У Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову на Андреївському спуску коля дома номер 13, де знаходиться літературно-меморіальний музей письменника. Рішення про демонтаж Київська міська рада прийняла ще у снежні 2025 року, але символічно, що реалізували його менавіто тепер, на 4-й рік повномасштабної російської агресії супроти України. Гети пам'ятник мав особливий статус у 2020

0: Радіо Рація.
1: Про 4 хвилини на нашій хвалі політхіт з Віталем Циганковим. Заставайтеся на хвалях Рації.

0: 9:28 белорусский час, у Польши 8:28 отповедное. Кольки слова про надворье. Сегодня на белорусско-польском помежже облачно с прояснениями, короткочасовый дождь, навальницы, про навальницы моцный ливень и шквалистые узмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду. Температура по ветра тягом дня 23-25 выше за нуль. Можем зернуть, что нас чекая и далей. Так само 6-7 червня прогнозуются дожди, прогремять навальницы, кажут синоптики, а максимальная температура по ветру в день будет доходить до 25-28 градусов.
1: Спорт-экспресс. Главные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи. У ефіри новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про пошні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. 114-та ракетка сусвітного рейтингу полька Майя Хвалінська перемогла 23-ю ракетку з Росії Діану Шнайдер з ліком 2-0, 7-6, 6-4 у полуфіналі відкритого чемпіонату Франції по тенісі Ролан-Гарос серед жанчин. Матч довжився 2 години 7 хвилин. Хвалінська не здійснила ніводної подачі на виліт, допустила 4 двойні помилки. Лік у особистих зустрічах тенісисток став ровний 1-1. Полька зустрінеться у фіналі з іншою російською 8-ю ракеткою Мірою Андрієвою. Нагадаємо, у 1/4 фіналу Шнайдер вибила з турніру білоруську Арину Соболенко. Хвалінська – перша кваліфайерка, яка вийшла у фінал Ролан-Гарос. Для її це буде дебютний фінал на турнірах Великого Шльому. За 18 згуляних на турніри сетів вона проіграла тільки один. До цього Ролан-Гарос має не мала ніводної перемоги над тенісистками з топ-50 сусвітного рейтингу. Тепер на рахунку уже 4 такие перемоги. После завершения турниру Парижа она поднимется как минимум на 21 место в сусветном рейтингу. Нагадаем, что огульный призовый фонд турнира складая 61 723 000 евро. Подчас матчу чемпионату света 2026 года футболисты смогут поведомлять арбитрам про выпадки расизма с допомогой специального жеста, затверженного ФИФА в межах антидискриминационной программы. Для сигналу про расистские образы и иншие проявы дискриминации гулец повинен будет скрыжевать руки на грудях. После отримания такого поведомления арбитр отримает махчимость активовать специальный протокол реагования. Процедура предугледживает 3 этапы. Спочатку официальное попереджение, затем часовое припынение матча на 15 хвилин, а в выпадку протягнення порушення у дотермінове спинення гульні. ФІФА впершиню ввела гэты жест у 2024 годзе як частку глобальнай кампаніі па супрацьдзеянні расізму і дыскрымінацыі ў футболе. Першым турнірам, дзе навінка была апрабаваная на практыцы, стаў чэмпіянат свету сярод жаночых зборных да 20 гадоў, які прайшоў у Калумбіі. ФИФА унесла змены у правилы наведывания стадионов чемпионату света 2026 года и за тыдень до старта турнира забаронила заузяторам проносить на арены шматразовые бутыльки для воды, поведомляя BBC. Ранее регламент дозволял проносить пустые прозрыстые пластиковые бутыльки объемом до 1 литра, однако теперь у спис забороненных предметов так само увойшли кубки, банки и контейнеры. У ФИФА растлумачили решение меркованиями безпеки. У федерации значили, что заборона повинна снизить риск травму от махчимого выкористания сторонних предметов у якости кидальных объектов на трибунах. У той же час завзяторы смогут набыть воду непосредственно на стадионах. У межах стадионов цены на воду под час чемпионата света 2026 года застанутся такими же, как и на инших подеях, подкреслили у ФИФА. Аналогичные обмежевания денежали и под час чемпионата света 2022 года у Катары. Национальная сборная Италии вышла на товарищеский матч супроц Люксембурга со стартовым складом, який стал самым молодым для команды за больше, чем 100 годзя. Средний взрослый футболистов, уключенных у стартовую одиннадцатку команды Сильвия Бальдини, склал 21 год и 354 дни. Это самый низкий показчик для сборной Италии со снежня 1912 года. Попередний аналогичный рекорд датуется 22 снежня 1912 года, когда средний взрослый гульцов итальянской сборной у матче супроц Австрии склал 21 год и 308 дзён. Контрольная сустрэча з Люксембургам завершылася перамогай зборнай Італіі з лікам 1-0. Футбольная сборная Гибралтара отримала самую буйную перемогу с момента уступления в УЕФА. Она перемогла сборную британских виргинских выспов с ликом 4-0 в товарищеском матче. Это самая буйная перемога команды с момента уступления в УЕФА в 2013 году. Попередний рекорд 2-0 у товарищеской гульни с Лихтенштейном в 2022 году. Ранее сборная Гибралтара перемогла и с буйнейшим ликом, але это были неофициальные матчи. Самая буйная перемога у неофициальном матче 19-0 супроть сборной выспы Сарк на островных гульнях у 2003 году. 4 і 5 червня пройдуть третє матчі по фінальній стадії чемпіонату Білорусі по міні-футболі. Учора столиця у Мінську приймала гомельський ВРЗ. Мінчуки перемогли з ліком 2-0. Таким чином лік у серії став 3-0 на користь столиці, і вона стала першою фіналісткою турніра. А сьогодні у Ворші Вітен прийме так само чигуночну гомельську команду БЧ. У цієї пари лік у серії до трьох перемог 2-0 на користь енергетиків. Беларус Дзяніс Лазавік упершыню ў 2026 годзе стаў пераможцам штотыднёвага онлайн-турніра па хуткіх шахматах «Тытульны аўторак». Чарговы розыгрыш спаборніцтваў сабраў 520 удзельнікаў і стаў самым масавым у 2026 годзе. Па рэгламенце турніру удзел у ім могуць прымаць шахматысты са званнем не ніжэйшым за майстра ФІДЭ, якое прысвойваецца гульцам з рэйтынгам ад 2300. Лазавік са старту выйграў 8 партый запар. Затым ён згуляў у нічыю з Айкам Марцірасянам і Фабіяна Каруанай. Пасля чаго завершив турнір ще одною перемогою. У виніку Дзяніс набрав на один бал більш за групу з 8 суперників, які фінішували з 9 очками. Серед їх оказалися Фабіана Каруана, а так само переможця опошнього турніру претендентов Жавіхар Сіндаров, у якого у снежні 2026 года має відбитися матч за звання чемпіона світу супраць Гукеша Дамаражу. Ну, а це були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, аб развіцці подій у світі спорту, у черговому випуску на хвалях. Радіо Рація.
1: Спорт-экспресс.

0: 11 година Беларуси, 10 Польши.
1: Сям'ю з Менска обвинователи у здраде державе и контрабанде зброи. У Лиди силовики зладили пиратрус у активиста замежа Ивана Каспяровича. Литва отмовляя тиск сбоку США на обновление транзиту белорусского калию.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Сям'ю з Менска будуть судить за зраду державі і контрабанду зброї. Работники дитячого садка Дмитра і Тетяна Корсакови уже за кратами. Їх дочку Пелагію планують судить заочно. Про гэта пише наша Ніва. Тетяні Корсаковій 57 годів. По звістках Белпол яна працювала виховальницею у дитячому садку номер 518. Яє муж, 58-годовий Дмитрий Корсаков, працював у тим же садку робочим. Їх дочці Пелагії 28 годів. Раней по звістках Белсата так само працювала у дитячих садках. Тепер дівчина живе в Україні. Поводле інформації правоохоронців, Дмитрию і Тетяні інкримінована здрада державі, незаконне діяння со зброї, боєприпасами і вибуховими речовими, і незаконне перемяшення праз мяжу небезпечних речовів і зброї. На момент підрихтовки справи до суда яны знаходяться під вартой. Пелагії Корсаковій так само інкримінована здрада державі. Яє викликають суд, але розгляд буде заочний, а калічнасці справи невядомая. І ще одно повідомлення об політичному переслідзі. Правоохоронцам центра «Вясна» стало відомо, що наприкінці травня супрацовники КДБ прийшли з піратрусом у лідську квартиру активіста білоруської діаспори Івана Каспяровича, який з 2021 року живе у вимушеній еміграції. Силовики описали майомість мужчини. До міжнародних тем. Міністр транспорту Литви Юрас Томінскас заявив, що не отримував ніяких сигналів від США на конт можливості відновлення транзиту білоруських калійних угнаєнняў праз літовскую територію. Поводле яго, не було ні офіційних лістов, ні телефонних дзвонкоў, ні інших зваротаў по гэтым пытанні, повідомляє портал Delphi. Заява прогучала після повідомлення СМІ про тое, що американські представники нібито обмярковували з Литвою, Польщею і Україною можливість змякчення обмежаванняў на поставки белорусского калію. Однако Томінскас подкреслил, что такие дискуссии теперь не имеют практичного значения, бо санкции Евразвяза супраць белорусского калійного сектору застаются у силе, як минимум, до лютого наступного года. Раней керовник МЗС Литвы Кястутіс Будры сказал про затекавленность США у теме поставок угнаенняў. Однако и президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильня не отчувая тиску с американского боку. І об культурніцькій події. Беларуская лялька-мотанка была адзначана дыпломом другой ступені у номінацыі «Традыцыйная лялька-мотанка» на вялікім фестывалі «Чароўны свет лялькі-мотанкі ва Украіне». Кампазіцыя беларускай майстрыцы Вольгі Пашковіч пад назвай «Зямля пад белымі крыламі» удзельнічала ў экспазіцыі на фестывалі ў Крамянцы ў ліку 1275 лялек-мотанак у асноўным з Украіны. Пра падзею распавядае спадарня Пашковіч, якая зараз живе у Варшаве.
2: Гэта быў другі ўсеўкраінскі фестываль-конкурс «Чароўны свет лялькі-мотанкі». Ён праводзіўся ў горадзе Крымінцы на Тернопальшчыне, і там была выстаўлена адна з найбольшых экспазіцый за ўсю гісторыю выставак мотанак на адной лакацыі. Там удзельнічалі лялькі з усіх рэгіёнаў Украіны, акрамя Крыму і Мікалаеўшчыны, а таксама вось з Польшчы і Німеччини.
1: Поводле Ольги Пашкович, свою переможну композицію «Земля під білими крилами» яна задумала 2 роки тому під впливом вистави української майстриці Алени Хмельницької, а виконала свій проєкт Ольга за 3 дні. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў тепла, назіраюцца ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей до 24 тепла. Сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановні, ви слухаєте День з рації. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб день

0: Працює. Ми разом.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 23 вересня 1973 года. У гості до сусідів, перон номер 3. Людей множество. Я волоку 2 чемодани, жонка дітей. Пот льється з другою, вось і не пройдеш. Кругом клунки де сумки, хто на озери в августов, а хто у нашому керунку. Білосток, Вільнюс. Гетага ми якраз шукали. Повідомляють, що перші 2 вагони їдуть тільки у Гродно, значиться у БССР. Туди і нам треба. Натовп кинувся у двері, жонка за діток, дітки за татку, татка за чемодани. Крехчем премся і влезти не можем. Стиск, піск і тавкотня один раз другого. Бідні проводники вагонів розгублено водять туди-сюди очима. Поспробуй тут злічить пасажирів. Гетим уже не витлумачиш, що культура приходить з заходу. А ми, як у той казці, мамка за діток, дітки за татку, а татка за чемодани. Мадани наперли мацей де разом з іншими і улезли. Не розберіха, стою на одній нозі, де й тая чужая. Вагон набитий битком, не пройти, не пролезти. Хто сапе з натуги, а хто лає цілий світ, де ще в околицю. Грук-стук, піднялася подножка, зачинилися двері, проводниця власними грудьми боронить з доступу у вагонну крепость. Місць нема, місць нема, місць нема. Оставшимся на пероні мають дочапіть 2 додаткові вагони. Розшпіляю каунір кашулі. Проводниця приймає команду. Гети багаж туди, а той сюди. Ви сядайте там, а ви сям. Не поспіли озірнуться, а кругом уже просторно. Уложили клунки. Кожний пасажир на своє місце. Виявилася навіть махчимость прийняття ще 10 подорожників. Усі поспускали в очі, соромяться один другого. Лічать, здається, оборвані гузики, потирають нам'яті боки, потоптані ноги. Ми їдем, їдем, їдем. Проводниця з холодним компресом на лобі прилегла на хвилинку в своїм купе. А чоловічані пасажири пропонують їй на перебой порошки від болю голови. Усе раптом робиться культурним. Стук-перестук, культурненько постукваються колеса тягника. Добрий день, до побачення. Культурно вітаються і розвітваються польські і совєтські пограничники і тамажники. Яни на діва вірять, певно, і у культуру пасажирів, бо багажа амаль не переглядають. Ньоман, таточка, Ньоман, кричить мой молодший. Ага, он самий, усі замітусилися. Заскрипела, зарипела, припинився тягнік. Мамка за діток, дітки за татку, татка за чемодани. Приїхали у Гродно, написав Ларс. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, я уже старейшая девчина, мне 39 годов, працую на фабрице. У минулом годе познакомилась я с геником. И он за меня молодше на 10 годов. И он мне признался, что женатый и мает 2 детей, але с семьей не живе и мает намер взять с женкой развод. Говорив, що жінка з дітьми живе на вісці, а він працює в місті. Часто до мене приходив, а потім і поселився у мене, бо я маю власну квартиру і живу одна. Коли прийшов до мене жити, обіцяв, що буде старатися якнайхуче взяти розвод. Я йому щораз об цьому припомінала, і вже так живем більш як год, а генік з розводу немає. А в останній час почав щораз вириватися з дому, мотивуючи тим, чи іншими потребами, а ось уже другий місяць не приходить до хати з усім. Я довідалася, що живе він з нейкою давой, навіть ведаю де. Я вже однойчі намірилася туди пойти і зробити гетей жанчині авантуру, але подумала, перш напишу до тебе, серцейка, каб ти мені пораїла, чи гета буде добра і як вернути геніка. Ліда з С. Отказ серцейка. Ліда, калі генік не захоча з табой жыць, дык ты яго ніякім спосабам да гэта не прымусіш. А авантура, якую ты намервалася зрабіць гэтай жанчыне, дык толькі сябе асмешыш. Калі ён пакінуў жонку і дзяцей, тым больш можа кінуць і цябе. З табой жа яго нічога не звязвае. Гэта ты павінна быць узяць пад увагу, калі толькі з ім пазнаёмілася і даведалася, што мае сям'ю. Відаць, гэта так такі чалавек, што на адным месцы доўга не ўтрымаецца і шкадаваць, а тым больш яшчэ і ваяваць за яго няма сэнсу. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: больше некому. Ну як? Тепер не страшно.
1: У темру звідна, каже некому.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком, по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» у студії. Сьогодні з вами Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 20 хвилин тому розказати про некоторі звички, які видають у нас фінансово недалеких людей. Справа у тим, що нерозумного чоловіка легко вільмі визначити по його деструктивних фінансових звичках, і ступінь розумності чоловіка частяком легко визначити по тим, як він розпоряджається двома головними ресурсами життя – часом і фінансами. Як зважає опушнім часом заходня, принамсі, преса, існують характерні помилки, на які нерозумні люди марнують свої сили і роблять гэта дарма. Каб стати мудрей, кажуть яны, і більш поспяховим, от гэтых деструктивних паттернов необходно позбавиться. По-перше, гэта життю в рамках обмежованого мыслення. Справа у тим, що адмысловцы стверджають тим, що узровень нашого мыслення не залежить от того, что мы опрануты, например. Думать масштабно может нават у старой вопроцы. Як тлумачить, например, клинічний психолог Германии доктор Брэд Клонс, нашим финансовым життем таємно керуюць несвядомые переконанні. А вось люди с усталёвкой на пазбягання грошей подсвядома лічаць багаці чымсьці негатыўным, что и тормозить их развіццё. По-другое, панічний страх перед проблемами так само ніякого не дає ні поспіху, ні користі. Головною метою недалеких людей становится максимальная осторожность, яны імкнуться нікого не роздражнять і любой ціною позбігають тяжкостей. А в той же час журналісти вирають кардинально змінити підхід і почать бачити у проблемах видатні можливості для набуття фінансової свободи, досвіду і вирішення складних задач, стверджають яны, завсёды приносять узнагороду. А вось калі увесь час хавацца ад эканамічных пытанняў, ігнараваць свае кошты і рахункі, пазбягаць размоў аб грошах і баяцца правяраць свае банкаўскія выпіскі, матэрыяльны крызіс можа толькі пагоршыцца. Третя причина – это скупка статутных и дорогих речев. Набыццё премиальных, але не зусім, наприклад, наадворот, непотребных зусім товаров, дорить только секундное почуццё задовольнення и упевненности в себе. А авторы артикулов розных у сети відзначают, что подобные мимолетные эмоции не мають ничего агульного с реальным интеллектом ці довготерміновым счастьем. И вот, как перемягчи гэтую тягу до импульсивного шопінгу, эксперты рекомендуют налазить у онлайн-аппликации, например, приклад, автоматичний перевод частки зарплати на адмисловий рахунок, і так зникає сама по собі спокуса видаткувати лишнє, нібито гэтых грошей у вас і не було. Ну і апошнє, самое головне, гэта романтизація адсутності грошей. Ми живемо в економічно обумовленому світі, там уметь потребу у сродках, але при гэтым лічыць імкнення до большого заробку чимсь ганебним, гэта вельмі недаречная і неудалая позиція. От подобного мислення треба позбавляться неоткладно, раюць нам адмыслоўцы. Гучыць, може быть, трохи жорстко, але справедливый заклик все частей з'являється у сусветной паутинні. Забудьтеся всю той лухту, якую там забивали головы у школах, батьки, нават у яких релігійных установах, грошы – гэта прилада, якая дає вам перавагу у житті. Ви можете використовувати її для подлых справ, а можете для добра. Ось другий варіант, я настоліво так само вам рекомендую використовувати по житті. Нехай усе саме, нават приземленне фінансове, служить тільки самим світлим вашим намірам. Білі Айдол протягує дзённий ефір на вольних хвалях Белорусская радіорація.

0: Радио Рація.
1: Росія атакувала Україну ракетами і безпілотниками, її загинули і потерпіли. На міжвідомосній нараді у Києві обмірковано спрощення процедур для білорусів. А на радімі Кузьми Чорного пройде літературно-музичний фестиваль. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Федерація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 98.1 FM у Беластоку і Гарудні, 99.2 FM у Берості і Біле Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» у студії Кирил Малаховський. Сьогодні розкажу крихо подробязні про надвор'я на ближайший вікенд. Завтра в суботу, 6 червня, надвор'я в Білорусі буде визначати активний фронтальний розділ, тепла повітряна маса. Чекається облачне надвор'я, на більшій частині території республіки пройдуть дожди. Місцями, по крайній мірі, чекаються мощні дожди, навальниці. Уночі і раніцею в особних районах республіки буде згущатися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складе від плюс 11 до плюс 16 градусів, днем чекається від 19 до 25 градусів тепла, по повдньовому сході країни до 28 градусів со знаком плюс. У неділю 7 червня по усходній полові країни заховається вплив активних фронтальних розділів. По заходній полові надвор'я в основному буде визначати неустойлива повітряна маса. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі по усходній полові, днем у многих районах країни пройдуть дожди. По усході місцями чекаються мощні дожди. В особних районах Білорусі прогремять навальниці. Уночі і раніцею місцями по республіці буде назиратися слабий туман. Вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складе від плюс 9 до плюс 13 градусів, по усході Білорусі до плюс 16 градусів, а днем чекається від плюс 19 до плюс 25 градусів. Ось такое надворье нас, дороженьки, чекає тягом ближайшого уикенду. Робіть виснови, коли будете планувати свій відпочинок або просто перемешкання. Гурт Sixpence None the Richer зі своїм легендарним хіком Don't Dream It's Over протягує наш денний ефір.

0: Прем'єр-міністр Арменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не вернеться до праці у АДКБ. Приймем рішення і вийдем. Треба буде – вийдем. Я казав, що ми не вернемся назад, сказав Пашинян на передвиборчих теледебатах у ефіри громадського телебачення Арменії, відповідаючи на відповідне питання представника опозиційної партії. Раніше Пашинян заявляв, що Арменія не буде предпринимати меры для активизации працы у АДКБ. Сябровство Республики Армения у АДКБ замороженное, и никаких кроков по обновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксовано у нашей передвыборчей программе, сказал армянский премьер. Парламентские выборы у Армении намечены на 7 червня. І об репресіях у Білорусі. Після признання Європейського гуманітарного університету екстремістської організації у Білорусі почалася нова хваля репресій, яка навпрост закранула сім'ї студентів, у тим ліку їх батьків і навіть родні. А своякам, яким по 75 і більше, така операція силовиків дорого коштує, говорить свояк тепер уже былого студента ЄГУ.
1: У Білорусі ходять з обшуками до сім'ї і навіть до родні студентів, які навчалися у ЄГУ. Навіть ходять до тих, хто покинув ЄГУ одразу, як лукашенківський режим присвоїв йому статус екстремістської установи. Усі обшуки були для застрашення молодих білорусів і їх сім'ї, які захотіли отримати європейську адукацію.
0: Діяння силовиків уже принесли виніки. Ректор ЄГУ повідомив, що після признання університету екстремістським його покинуло каля сотні студентів. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў, назіраюцца ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў. Сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Наперадзе, шановныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганны Шайкоўскай. Затым Алесь Дубавец адкрые свой музычны календар «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся праз некалькі гадзін, то бок увечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
4: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Белосток
4: і Падляш.
6: 5 червня. П'ятніца. Театр у Стадолі у Теремісках, що під Беловежей, запрошує на спектакль «Поміжна ситуація» у режисері Михала Задари. Виступять Матеуш Яніцький, Майя Сташевська, Барбара Висоцька. У 2021 році дзеянні польської держави у дочиненні до біженців шокували многих. Прийшло 4 роки, чи змінилося щось? У спектаклі «Поміжна ситуація» польська держава повстає перед судом, а винувачення тичиться уживання гвалту у державними установами супраць мігрантів, які справують пересячи польсько-білоруською межу у Європу. Ці махчимає осудження. Спектакль має форму судової драми. Після спектаклю відбудеться сесія питання і відказів з гостьми. Початок спектаклю о 19 годині. Уваход вольний. У Білостоку стартує 7-й фестиваль ткацтва «Падляскі сплятєнні». О 12 годині почнеться городська гульня «Операція Льон». А 16-й годині у галереї Падляскага інституту культури, що по вулиці Кілінського у Білостоку, відкриється вистава традиційних льняних побутових тканин со збора Падляскага музею народної культури і Сокольського центру культури. Час для нас. Білостоцький театр запрошує на вокально-гумористичну вечерину, кабаре, відовище і концерт у одним з текстами Осєцької «Прибори» і Андруса, а так само з музикою Пучині, Шопена і Васоўскага. Три виключні жінки, які здійснюють свої професійні мари, запрошують нас на унікальну музичну кабаре-програму, створену у кабаре музичним сусвіті Філіпом Яслером з групою Моцарта. Початок о 19 годині. У Білостоку приходять 2023 фестиваль сучасного танца «Калейдоскоп». У пятницу 5 червня чекає нас серед іншого спектакль «Модний пляж» Стефана Сильвіно, який почнеться о 19 годині у Білостоцьким лялічним театрі. А 20.15 у театральній кав'ярні «Ляльки» почнуться після танцювальної дискусії і зустріча з артистами. Драматичний театр ім'я Олександра Венгірки у Білостоку запрошує на спектакль «Матухна кураж і її діти». Кринальна хроніка рішучості і боротьби сім'ї за виживання на стежці війни. Спектаклі покажуть на архітектурному факультеті Білостоцького політехнічного університету, що по вулиці Сосновського. Початок о 19-й годині. Білостоцький лялічний театр пропонує своїм юним глядачам спектакль «Соловеї» на основі славутої казки Ганса Христіана Андерсена. Початок о 12-й годині.
4: Білосток і Подляшша.
2: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
5: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 5 червня. Тут Алісь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть MC5, Atomic Rooster, Badfinger, Iron Maiden, The Psychedelic Furs, Nile, Pain of Salvation, Fallout Boy і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустити. 5 червня 1943-го народився Майкл Девіс, американський бас-гітарист, співак, автор пісень і музичний продюсер, відомий як член колективу MC5, куди він потрапив у 66-м годі. Гэтая детройтская банда з'явилася на свет у канцы 64-го. Уласна MC5, а гэта абревіатура ад Motor City 5, поўплывалі на становленне американскага протапанка.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Одной з найбольш важных падзей ва ўкраінска-беларускіх стасунках, якая адбылася ў сярэдзіне мінулага месяца, стала прызначэнне ў МЗС Украіны амбасадара па асаблівых даручэннях, і ім стаў палітолог Яраслаў Чарнагор. Гаспадар Чарнагор – чалавек дасведчаны ў пытаннях беларускай палітыкі, бо да новага свайго прызначэння займаў пасаду дырэктара праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». І сёння мы будзем гутарыць з ім пра яго новое призначение, первые кроки на новой посаде и планы на ближайшую перспективу. Добрый день, Ярослав.
3: Доброго дня.
2: Наколько для вас это призначение было чеканым, альбо, может, не чеканым, и что для вас было вырашальным при вашей сгоде, коли вас пропоновали, вам пропоновали пойти на эту посаду?
3: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент, були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення, воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
2: Після зустрічі Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпрадстаўніка президента по питаннях Білорусі. А тепер гэтую посаду вирішили не уводить, але все ще шукають, може, ніякую кандидатуру. Що вогулі з цієї посади?
3: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
2: Білорусь у цьому плані для вас, напевно, стоїть під номером 1. Які головні накірунки роботи на білоруському напрямку ви для себе визначаєте?
3: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу в Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
2: Це перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, її оточення. Які ураження цей візит покинув на вас? І який потенціал у супрацовництві з офісом Тихановської для України ви бачите?
3: Я оцінюю візит позитивно, він був важливим і своєчасним, що в свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію у Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі, і навпаки, без вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким. Тому важко уявити достроково безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
2: Я вже, напевно, не перший раз задам той ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати офіс Світлани Тихановської для України?
3: Те, що я і говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні, а доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС, і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях у Білорусі.
2: А чи можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжі, вони з'являються натуральним союзником України?
3: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейський, про український погляд. Тому ми природні союзники на цьому полі.
2: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання пашпорту Нової Білорусі?
3: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого працювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
2: Тобто, поколь діяльності ось у признанні чи конкретним непризнанні цього пашпорту Нової Білорусі в Україні не ведеться?
3: Не ведеться.
2: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми ведаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цапкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте, по меншій мірі, на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху? Я маю на увазі білоруського демократичного у заміжі.
3: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш пізнаваний і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
2: Тобто, можливо, що так само, ну, з ніяким, я не ведаю, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
3: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів, нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
2: Наколькі я розумію, у вашу сферу службових інтересів уваходить не тільки Білорусь, але й держави, де керують несябровські Україні режими, то бок і Росія. Чи планується неяке наладжування контактів з російською опозицією у заміжжі?
3: Ну, дійсно, моя посада закріплена за управлінням недружніх країн, яке опікується Росією, Білоруссю та КНДР. Стосовно КНДР, поки я не готовий говорити, а стосовно Білорусі ми поговорили. Да, і дійсно, Росія також входить в область відповідальності управління. І хочу сказати, що Україна зацікавлена в тому, щоб демократичні рухи на пострадянському просторі розвивалися, і Росія також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ну, ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Костуся Калиновського, є і легіон «Свобода Росії», і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
2: Рухи ви маєте на увазі ті національні, які є у Росії, правильно я розумію?
3: Так,
2: які якраз імкнуться до більшої самостійності своїх національних утворень?
3: Самостійності або хоча б просто збереження себе як народів. Тому що імперська політика Росії приводить до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
2: Ну, а що тичеться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось вартий вашої уваги?
3: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, в тому числі і російським демократичним групам.
2: Сьогодні Білорусь знаходиться під владою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західних країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
3: Ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності Білорусі від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, вони для нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
2: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи можлива така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
3: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишається питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі для нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян, а сам факт зустрічі, в принципі, ніколи і не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
2: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить гэта успрымаць Лукашенка?
3: Він вже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
2: Ну, там більш такий емоційний був, а ось сутносний. Як вам подається?
3: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна зустріч з Світланою Тихановською навіть з дипломатичного точки зору нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятним. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
1: Про українську призму.

0: Радио Рация.
1: Рация.
2: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвила уśmiech дала, кому дотыка, кому błysk, кому marzyć, кому śnić.

деякий момент починаєш розуміти всіляких ацтеків, єгиптяних і так далі. Ось що нам треба. Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орлиними носами, а не з кірпатими і пляскатими. Насипати гори, насипати. Продати майомість, купити

0: Sú zasnávalníky Bieloruského demokratického fórumu, politik Valery Cepkala i politolog Dmitry Balkunec, žvernuli sa do Europarlamenta s prosbou uchvaliť dokument, jaký dá zvoliť stvoriť u Eurozviaže systému kompensácií dla ahviar represií. Говорит Дмитрий Балкунец.
1: Мы сейчас бачим процесс, який відбувається у Білорусі, зв'язаний з конфіскацією майомості у людей, які осуджені режимом Лукашенки по політичних справах. Дуже, максимум, навіть сотні людей. І так само тих, хто раніше було осуджено у Білорусі, їх так само майомість конфіскували. Тому ми шукали механізми, вилучали міжнародний досвід, контактували з многими людьми. Я навіть контактував з чоловіком, якому вже майже 90 років, він колись працював у Держдепартаменті, і він розпрацьовував необхідне законодавство у Сполучених Штатах, яке дозволило жихарам США і інших країн отримати компенсацію після Іранської революції. Я читав його там які папери і поглядів, як це раніше працювало. Ось тому ми зараз поглядели, що відбувається так само і в Росії, там так само приймаються зараз закони, у травні, у тим ліку був прийнятий закон по конфіскації майомості у іноагентів так званих. Тому ми бачимо, що це питання не тільки дотичиться Білорусі, але й інших країн, у тим ліку Росії і інших країн. Тому ми внесли таку пропонову депутатам Європейського парламенту і зараз некоторими з ними видимо, комунікація. Це тяжка справа, до речі, але я так само хочу додати, що ось у минулому році, коли нам в групі активістів вдалося тримати там некілька сотень підписів у підтримку ініціативи о признанні КДБ і ФСБ Росії терористичними організаціями, один з пунктів, який там був, він дотичиться конфіскації майомості російської і білоруської державної майомості за межою для компенсації страти майомості тих, хто потерпів від політичних репресій. Тому, ну, це такий процес, він довгий, але ми лічимо, що це необхідна міра для того, щоб спинити, не тільки спинити ці процедури, але й добитися конфіскації і компенсації тим ахвярам, які потерпіли від ось таких неправомірних, на наш погляд, дій.
2: Ось з яких конкретно фінансових криниць можна реалізувати ось цю вашу пропонову?
1: Для реалізації цієї мети пропонується заснувати спеціальний європейський компенсаційний фонд. Криницями його наповнення планується зробити активи і майомість Російської Федерації і Республіки Білорусь, які знаходяться у європейській юрисдикції, а так само доходи і прибиток державних компаній, що фінансують репресії. Крім того, фонд пропонується поповнять за кошт конфіскації комерційних грузів, зв'язаних з державними корпораціями двох країн, а так само шляхом введення спеціального компенсаційного мита у поміри не менше як 10% від експортних гандлевих операцій державних підприємств і підсанкційних компаній Білорусі і Росії. Со сродков гэтага фонду усім потерпелым грамадзянам і членам іх сімей прапануецца выплачваць справедлівую компенсацію за страчаную маёмасць, вымушаную эміграцію, нанесённую маральную шкоду і іншыя наступствы палітычных рэпрэсій.
2: Наколькі реальна можна здзейсніць сапраўды важную прапанову, якая моцна дапаможа потерпелым, як в матэрыяльным, так і в маральным плане?
1: Зрозуміло, що ми пропонуємо, але приймати рішення будуть політики, і тому ми звернулися у першу чергу до депутатів Європейських зв'язок, щоб вони внесли цю пропонову. Ми там, до речі, і пропонували проєкт постанови Європейських зв'язок, але тут залежить від політиків, які зараз з'являються депутатами Європейських зв'язок, щоб вони цю пропонову внесли на голосування у некій редакції, чи то, щоб ми пропонували, чи нечто своє. Нам здається, це вельми важний крок. Далі ми будемо зараз вносити таку ж пропонову у американський конгрес, як там так само були такі розпочаті дії. Тут вельми много залежить від політиків, тому що це рішення політичне, але коли ця справа пойде, то ми лічимо, що це можливий інструмент тиску на режим, щоб як мінімум вони спинили цю працю, а як максимум люди, які потерпели, отримали компенсацію. І в цій ситуації вельми важливо так само не чекати, що хтось це буде робити, а усі, хто може це робити, політики, які навіть знаходяться на різних, можливо, там, виміреннях, мають різні позиції по тим чи інших питаннях. Вони так само підтримували цю пропонову, коли у них немає ніяких інших пропонов. Я не бачу тут ніяких проблем, каб хтось інше падтрымліваў такія дзеянні і таксама звярталася да палітыкаў на гэты конт. Думаю, што гэтую прапанову не падтрымае ніколі офіс Ціхановскай, таму што ёсць іншыя крыніцы атрымання страчаных магчымасцяў за конт грантаў, якія яны атрымліваюць ад розных краін.
0: Улады Беларусі за апошнія гады распрацавалі вытончаны інструмент палітычных рэпрэсій – канфіскацію маёмасці. Завочныя суды сталі звычайнай справай, забаронены здзелкі па даверанасцях з-за мяжы, а кватэры і машыны палітычных апанентаў трапляюць на аўкцыёны. Супраць гэтай сістэмнай бесправнасці выступілі ініцыятары новай рэзалюцыі. А з Дмітрием Балкунцом размаўляла наша карэспандэнтка Аліна Андрэєвіч.

0: Радио Рація.
1: Радио Рація. Белосток, Гродно, Брест.
2: Перша трансгранична радио ФМ.
3: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радио Рація.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Польщі, 17 в Білорусі.
3: На Генеральній асамблеї ООН Беларусь проголосувала супраць грузінскай резолюції про утікачоў. Беларуса депортавалі з Грузії у Арменію. Україна і Росія провялі черговий обмін полоннымі.
2: З новинами Валалаївською.
3: Беларусь у ліку 8 країн проголосувала супраць прийняття на Генеральній асамблеї ООН резолюції, ініційованої Грузією, яка підтверджує право усіх утікачів і внутрішньо переміщених осіб повернутися у Абхазію і Цхінвальський регіон. Медіаслужба ООН повідомляє, що апрача Білорусі супраць виступили так само Бурунді, Демократична Республіка Конго, Куба, Нікарагуа, Росія, Судан, Екваторіальна Гвінея. Документ був прийнятий, його підтримало 107 держав, утрималися 55. Резолюція підтверджує права усіх вимушених переселенців і утікачів, незалежно від їх етнічної приналежності, повернутися у свої доми у безпечних і годних умовах. Осуджує гвалтовні демографічні зміни на територіях, які відбулися, лічить окупованими Росією, а так само закликає поважати майомасні права переміщених осіб. Абхазія і Повднєва Осетія – самообвіщені держави на території Грузії. На сьогоднішній день за 193 держав, членів ООН, їх незалежність признали 5 країн. Це Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру і Сирія. Юридично Білорусь не признала незалежність згаданих суб'єктів. 1 червня грузинские улады депортовали с Батуми у Яровань былого белорусского политвязня. Правовые аспекты этой справы белорусскому радио «Рация» прокомментовал международный адвокат Олесь Михалевич.
4: Пытание с депортациями в огуле вельми складанные. Они не регулируются настолько мощно, как пытание экстрадиции международным законодавством. Экстрадиция, депортация дрознивается тем, что экстрадиция – это коли есть прямый запит краины, например, республики. Республіка Білорусь у Грузії просить видати злочинцю там того чоловіка, який Республіка Білорусь лічить злочинцем. Депортація – це коли просто від чоловіка позбавляються міграційно. Коли від його просто хочуть позбавитися, і він не потрібен на території країни, лічить, що він не має права там знаходитися, наприклад, занадто довго знаходився.
3: Адвокат упевнены, что депортация у Армению порушает права человека.
4: И безумовно, депортация у Армению – это что-то, что может вельми істотно порушать права человека, этого человека, потому что у адрозни от Грузии, якая не уваходить у базу СНД, якую ведем, Российская Федерация, Министерство внутренних справ Российской Федерации, куда белорусский режим.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Протягуємо ефір Радіо Рація у п'ятницю, 5 червня. Многі з вас рихтуються вже до відпочинку у суботу і в неділю. Але ми покуль що ще раз візьмемо тему доволі тяжкую. У білоруських державних медіа 4 червня з'явилися ствердження об махчимому контакті сябри координаційної ради Аліни Харисової з особою, яка я представлялася супрацовникам заміжної спецслужби і передачі її інформації. Сама Аліна Харисова у відказ доброохотно припинила свій уділ у фракції «Європейський вибор» і ініціювала внутрішню перевірку власних діянь. Чи буде вона приймати уділ у першому посіданні координаційної ради 4-го скликання, коментує спікер координаційної ради Артем Брухан.
2: З пункту гледження процедур припинення уділу у списі – це справа списа. Припинення уділу у координаційній раді такого статуті такого не предугледжено. Тому складано сказати, що мелося на увазі, але так чи інакш, коли розмова йде менавіта о координаційній раді, то такої процедури, як припинення, немає. То чоловік ці сходить зі складу, ці не сходить.
3: А як, до речі, виглядає процедура сходу з координаційної ради?
2: Чоловік інформує керівництво фракції і секретаріат об сході.
3: Як відомо, на кінець червня заплановане перше посідження Координаційної ради 4-го скликання. Чи буде ось після цієї заяви публічної Аліна Харисова, сябра Координаційної ради, приймати уділ у цьому посідженні?
2: Мені складно сказати, я як спікер 3-го скликання, навіть ще не спікер 4-го скликання, але єдине, що можу сказати, це буде рішення самої Аліни і їх фракції. Чи буде вона удільничати, чи ні. З уліком публічної заяви, яка була опублікована на каналі Координаційної ради, о припиненні уділу у праці координаційної ради, для мене хоча й виглядає, що ні, що не буде, бо коли нема, не існує процедури припинення, то хоча й за все, я думаю, що вона сиде.
3: Господар Артем каже про одну важливу деталь, то бок можна вийти з спису, наприклад, але заставатися сябром координаційної ради, так?
2: Так, так, можна, наприклад, застатися позафракційним делегатом, тут що завгодно може бути, тут не до кінця зрозуміло, що вона сама мала на увазі, інформації ні від її, ні секретаріат, наскільки я ведаю, не отримлювали. Але зараз у нас просто справа в тому, що такі ще переходний період, умовно кажучи, делегати 4-го скликання, вони вже отримали мандат рішенням комісії, але не уступили уповноводству, бо уповноводство, вони кінчатково уступають з першого посідження. Ось у цей переходний період не до кінця зрозуміло, що вона мала на увазі сама.
3: Улічуючи раніше розбиральництво вокруг кейса Анжеліки Мельнікової, чи можемо чекати, що Координаційна рада буде особливо розглядати ситуацію вокруг заяви Аліни Харисової на неким агульним особливим посідженні?
2: Коли я на сиді з Координаційної ради, то що тут розглядати? Як кажуть, ну, как бы сішла і сішла, тим більше, повторюся, я не порівнював цей кейс, бо це різні речі. І вона признала там некоторі видовочні речі, і коли вона сішла, то і сішла. Тобто тут все доволі как бы прозристо, і доволі вона коментує своїм Фейсбуку, бо я повторюся.
3: Тим не менш, займається зараз у Координаційній раді спеціальна комісія, яка могла зайнятися розглядом кейса Аліни Харисової.
2: У нас є комісія по національній безпеці, я на у тим ліку как бы може ініціювати такі речі, ці не кожна фракція може ініціювати винести питання гэта на агульне посідження, тобо інструментів, каб обмеркувати гэта питання. Шмат, калі буде така потреба, калі яна буде заставатися членом координаційної ради. Я думаю, що такі ініціативи можуть пайсці від фракцій некоторых і від комісій, тому гэта цалкам реально.
3: Ми вже привикли, що під час вибору Координаційну раду, будучи сябри, кандидати приносять, так би мовити, свого роду таку присягу, перелічують обов'язки, якими повинні відповідати сябри Координаційної ради. На вашу думку, господар Артем, як спікера Координаційної ради, чи розглядаються співпрацівництва з заміжними державними структурами, у тому ліку спецслужбами дружелюбних країн, не тільки, як вокруг якого і вірує у цей кейс Аліни Харисової, потенційний конфлікт інтересів для сябри Координаційної ради?
2: Добре питання, бо у самім протоколі і в меморандумі, які підписують будучи членами Координаційної ради, нічого не прописано про співпрацівництво зі спецслужбами навіть союзних країн. Але з пункту гледжання увогуле, калі разглядаць каардынацыйную раду так, як протапарламент, як протадзяржаўны орган, то, канешне, гэта непрымальна.
3: У аснову кейса Аліны Харасавай пакладзена відэа сумнавядомага Армана Пратасевіча, беларускага прапагандыста. Ці адрознівае каардынацыйная рада увогуле рэальныя факты супрацоўніцтва ад правакацыі альбо інфармацыйнай аперацыі спецслужбаў, у прынцыпе, пад якой падпадае такія відэа беларускай прапаганды?
2: Гэта комплексная рэч. Ну, то бок ім атрымалася как бы ввесці ў зман Аліну Харасаву, а далей ўжо яны інфармацыйна адпрацоўваюць. Ну, как бы класічная прапагандыцкая плюс КДБ-ская спецаперацыя. Ну, ўжо наколькі тут давер да гэтага ўсяго кожны сам будзе лічыць, але ну, мы бачым, што как бы падстава-то створана для гэтага.
3: І вось калі ўсё гэта падсумаваць, і зноў такі вспамінаючы кейс Анжалікі Мельнікавай, як гэта гісторыя з Алінай Харасавай і мажлівым супрацоўніцам са спецслужбамі паказвае уразлівасць беларускіх дымсіл у выгнанні, у тым ліку каардынацыйнай рады, і, можа, маецца ў рады пратакол дзеянні для такіх выпадкаў, ці, можа быць, патрэбна яго распрацаваць у чацвёртым скліканні?
2: Насамрэч, у нас былі распрацаваны камісіі па нацбяспецы рэкамендацыі ў межах каардынацыйнай рады, дзе чальцы каардынацыйнай рады, удзельнікаў спісаў, павінны праінфармаваць ці кіраўніцтва каардынацыйнай рады, ці кіраўніцтва сваіх фракцыяў пра розныя такія рэчы. Таму гэтыя пратаколы ёсць, але пытанне ў тым, ну, ці выконвае чалавек іх, ці не, бо інструменту прымусу ў нас таксама няма. Гэта тут ключавое пытанне. Шмат і ў медыя было артыкулаў, як рабіць, калі цябе спрабуюць там пісаць хтосьці, да, незнаёмыя ці хтосьці яшчэ. Ну, то бок гэта ўжо пытанне, як чалавек успрымае тыя рэкамендацыі, тыя пратаколы і ту, як сябе паводзіць у той ці іншай сітуацыі.
1: Лідар спіса «Еўрапейскі выбар» Валер Мацкевіч у каментары беларускаму радіо «Рація» адзначыў, што ўнутры структуры сітуацыя разглядаецца праз прызму бяспекі. Аліна добраахвотна прыпыніла свой удзел у фракцыі. Цяпер на першым месцы бяспека фракцыі і каардынацыйнай рады, бяспека дэмакратычных сіл у цэлым. Сама Аліна Харысава ад каментара для нашага журналіста адмовілася. А над гэтай тэмай працавала нашая журналістка Вольга Сямашка.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: 32 хвилини залишаються до 18 години у Польщі і 18 у Білорусі. Час на то, щоб сказати щось ізно про надвор'я. На жаль, не маю вам ніяких нових вісток. Сьогодні у нашому Поміжжі облачно. Дожди йдуть амаль у кожному місці. Вечір слабий, 5-6 метрів за секунду. Тиск ніжей за норму. Температура повітря 17-21 градуса. Ночу гэтая температура понижиться до 14-17 градуса, але дожди опускать нас не будуть. Вечір буде умірений, тиск далей ніжей за норму. Завтра так само має бути облачно, і так само можна буде сподіватися дождю. Температура днем 19-22 градуси.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Ситуація з визволенням Подвяження пакуль що зайшла у тупік. Американський бок розлічував на содійничання режиму Лукашенки у вирішенні українського питання. Каже, були Подвяжень, блогер, журналіст, громадський діяч Миколай Дзядок.
2: Ну, каб судити об гэтым з повною докладністю, треба мати інсайдерську інформацію об тим, що американці думають на конт далейшого можливого супрацовництва з режимом Лукашенки. У меня как бы такой информации нема, але по також тим, что я бачу, я могу сказать, что ситуация крыху застопорилася. Тобак на сьогоднішній день Лукашенко не хоче отпускати політв'язнів без будь-яких серйозних заступок з боку США. А США, виглядає на то, заступила вже більшу частку, чи все маль того, що могла. І ми бачимо, що не глядячи на зняття санкцій з Білавії, з Білоруськалі, Трамп недавно подовжив персональні санкції супроти Лукашенки і некоторих представників режиму. Тобто це говорить про те, що не настільки глибоке бажання у американців є на співпрацівництво з режимом Лукашенки. Видать, вони розуверилися у можливості того, що Лукашенко справді допоможе спинити війну в Україні, з-за чого від початку і починалися контакти. Це з одного боку. З іншого боку, видовочно, що американці тиснуть на Литву, на Євразвяз, тим, каб вони дозволили транзит белорусских калійных угнаенняў. А Литва и Евразвяз гэтага рабіць не хотят. Тому мы назіраем, так я б сказал, тактичный тупик у справе вызвалення Подвяжня, что пасля гэтага, пасля досыць добрага знаку протестантского фестивалю в Мінску нічога не адбывалася такого. Репрэсіі ідуць своєю чергою, то бок людзей затрымліваюць, сажаюць і гэтак далей. Тому зараз ось пакуль што такі застопарылася ўсё, ім толькі можна чакаць і глядзець, куды павернецца сітуацыя, ну а зараз можа адбыцца ўсё, што заўгодна, што зменя агульны накірунак падштурхне той ці іншы бок да дзеянняў. Я думаю, мы это побачым у бліжэйшыя тыдні, месяцы.
3: Як думаеце, ці ўвогуле ёсць такія фактары, якія цяпер ўплываюць на тое, каб гэтых палітвязняў вызвалялі, акрамя таго, што вось вядзецца перамоўны працэс? Ці здольны беларусы замежжа, напрыклад, на гэта паўплываць?
2: Я думаю, што фактар ёсць. Галоўны фактар складаецца ў тым, што Лукашэнка бачыць, да чаго ідзе справы ў Расіі, да чаго ідуць. Бачыць, што знаходзіцца Расія ў тупіку ў плане свайго прасоўвання, і адбываецца зараз, ось менавіта ў гэтыя тыдні, пералом на бок Украіны. Украіна ўжо па некаторых звестках, Украіна ўжо вызваляе больш тэрыторыі, чым Расія захоплівае, не кажучы ўжо пра чалавечыя і тэхнічныя страты. Такім чынам, і Лукашэнка гэта бачыць, безумоўна, яго паставяць выведаць інфармацыю, і ён разумее, што заслабленне Расіі можа стаць для яго фатальным. І, канешне, ён рады б вернуцца да свайго ранейшага режиму ківача, калі то ён з Расіі, то з Європи, то з Расіі, то з Європи, але пакуль нема для гэтага аб'ективних можливостей. Ён загнал сябе настолькі моцна ў саюзніцтва з Расіяй, што яго перасталі ўспрымаць як самастойнага гульца, як суб'ект. Таму ён будзе, я чакаю, што ён будзе рабіць будь-якія крокі для таго, каб все ж такі гэтыя зносіны так ці інакш размарозіць. І той же вось правядзенне пратэстанцкага фестывалю ў Мінску, і тыя ж размовы з Макронам, это ўсё крокі ў гэтым накірунку. Таму я лічу, што ён будзе аддаваць палітвязняў у абмен на штосьці. Питання тільки тим, наколькі хутка гэта буде адбуватися.
3: У самому початку ми так само з вами звернули увагу на те, що репресії у Білорусі протягуються, як думаєте, а що дозволить їх спинити? Чи варто так само паралельно їх це питання уздимати, а не тільки просто визволення політв'язнів?
2: Ну, відомо, тогда офіс демократичних сил так і робить головним чином і говорить, що треба потребувати свого заміну зняття санкцій не тільки визволення політв'язнів, але й спинення репресій, тому що він же бере за одного, за визволеного двох новых. Тому гэта как бы база тактыкі дэмакратычных сілаў. Тут няма чаго на вас спрачацца з гэтым.
3: Як думаеце, калі б і адбылося такое вызваленне, то хто мог бы трапіць у гэты спіс? Хто вам падаецца зараз у прыярытэце і чаму? Для беларускага, для амерыканскага боку?
2: І я лічу, што тут, па-перше, амерыканскі бок не вельмі ўплывае, наколькі я ведаю, на тое, хто будзе вызвалены. І спісы на вызваленне складае КДБ, сыходзячы са сваіх аператыўных патрэбаў і запыта па аператыўнай абстаноўцы. У ось. Они выпускают тех, кого им треба, для проведения таких-сяких оперативных комбинаций, как у межах Беларуси, так и за ее межами. То бок вся подборка этой людей на выпуске, она складывается с одной метой, это дискредитовать демократичные силы за межу и забить их подконтрольными своим агентам уплыву. Вот это все, что я могу сказать за этой нагоды.
1: З Мікалаем Дзядком размаўляла Аліса Пол, а станам на сёння 5 чэрвеня па інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна» у Беларусі налічваецца 871 палітвязняў.

0: Белорусская простора вымушена за ситуации, якая разыгрывается в Республике Беларусь, расчагнулася по всем свете. У Лондоне 4 червня прошло черговое посяджение Межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. Представники европейских парламентов, Европарламента и белорусских демократичных сил обмеркавалі сітуацію беларусаў у выгнанні, ад пытанняў легалізацыі да доступу да адукацыі і працы. Асобна гучала тэма студэнтаў еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, якія сёння таксама сутыкаюцца з перашледам у Беларусі. Кажа ўдзельнік сустрэчы прававы дарадца Святланы Ціханоўскай Леонид Морозов.
1: Про выники, ну, я думаю, что хоть если мы разговариваем про юридичный, была анонсование, публикация нашей такой справоздачи, такого репорта, где мы разглядаем, как у Новой Беларуси может быть усталеванный гибридный трибунал. Мы разговаривали про International Criminal Court, ну, ICC, мы разговаривали про трибунал, который будет по Украине, но мы так само разговаривали с всеми депутатами в этом лику, что это будет недостатково, потому что шмат злочинств будет на низком уровне каким-то, и треба для этого так само будет какие-то инструменты. Вот мы его пропоновали, и обмерковали, и шмат кому бы такая идея сподобалась, и зараз вы решили так само обмерковать уже на национальном уровне в некоторых краинах, может быть, в Эстонии и в Чехии.
2: А вот снимаются уже некие домовленности, которые могут сопроводить претвориться у реальное решение в парламентах разных краин по выниках встречи?
1: А тут мы большую частку разговаривали, конечно, про легализацию и про проблемы на местном уровне для белорусов и белорусок. Потому что, когда ты разговариваешь с депутатами и кажешь, например, про Travel Dog, с каким у некоторых краинах есть проблемы, то они кажут, конечно, давайте мы на этом уровне поразмовляем. Так само разговаривали про стажировки для студентов. Мы закранули тему ИГУ, и как в некоторых краинах дали махчимость проходить такие стажировки и в парламентах, и в каких-нибудь организациях, которые бы начали на державе. Тому шмат чего мерковалось. У каждого была своя тема. Я как раз таки размовлял про больше юридичную частку. Як мы можемо супрацовничать, який досвід можемо взяти. Була доволі велика делегація з Іспанії, а у них свой досвід, особисто по реєстрації, вони вельми зацікавились нашими ідеями і казали, давайте зустрінемося ще, звісно, порозмовляємо, що ми можемо вам пропонувати, як ми можемо білоруське НДА і білоруське МЕД так само захватити супрацовничати.
2: Можемо сказати, наприклад, та ж сама Іспанія зараз у лідерах допомоги білорусам у вигнанні, пам'ятається історія з признаннями цієї країни та протермінованих паспортів білорусів?
1: Є дуже добрий приклад. Я не скажу, що у лідерах, я б тут не означав якусь особливу країну. Коли брати, наприклад, мою працю і працю моєї команди юридичної, то тут, звісно, Литва великая молодчина, и мы еще раз подякували и сказали про Литву и про Freedom House, которые первые, может быть, замагатеры в юридичном керунку и допомагают в Беларуси. Был так само депутат за Украины, с которым мы так само порозмовляли и про будущий трибунал, и про отказность, и про политвязню украинских, я маю на увазе с украинским паспортом, которые находятся в белорусских тюрьмах, как эту тему так само далее пушить и працевать с ней. То есть, то, что ты працуешь в Испании с паспортами лепишь, что ты не. Поэтому вот по таким накерункам я беру их еще так.
2: Але, покуль что ни в одна иншая краина, кроме Испании, покуль не выказала намер при сопроводе признавать протерминованные паспорты белорусов, так что, может быть, что было в кулуарах?
1: Тут процесс такий, коли, ну, например, мы с одной накерункой так само працевали за Анатолием Лебедькам. И в некоторых краинах казали, нашлите свои пропановы, как вы это бачите. Потому что треба зрозуметь национальный уровень у разных краинах. Але мы в том лику и со своими коллегами разговаривали про агульноевропейские какие-то выборы. Чем активно на агульноевропейском уровне сделать такую практику. Зараз, конечно, будет тяжковато, але пробуем.
2: Вы так само упомянули выступ украинского депутата по час посиджения у Лондоне. Это отбылося корот после официального визита Тихановской и команды Миновита в Украину. Какие, может быть, главные тезисы прогучали в выступе украинского депутата и насколько он сопроводил выступил своего рода адвокатом белорусских интересов у Лондоне?
1: Так, было вельми цікаво. Размова и вельми цікава его так само промова. У его тезисах был такий, не то, что основный посыл, але у него, конечно, на першую чергу стояла политика. И он завсёды казав, что треба змагаться спочатку на політичному зрівні, і після вже думати там про економіку, про інда, про медіа і про щось інше. У нас крихо інше, звісно, не то, що інші погляди. Я розумію, коли йде війна, безумовно, саме перше це воєнний політичний накірунок. І він розповідав про моменти, що треба змагатися з тим, щоб Лукашенко ні у якій країні не назвали президентом. От, може бути, саме активний український депутат, який з нами надне хвалить. Тому візит у цьому плані Світлани у Київ був, безумовно, видатним, і він, звісно, допомог. Ти зараз бачиш чим інше становлення в Білорусі.
2: Які ваші далі плани у складі юридичного забезпечення офісу Тихановської в Європі?
1: Зараз розмовляємо з Норвегії, з Осло і з Хельсінки. А так само інші крихо обставини. Там доволі просто видають тревел-документи, але по імені нельга продовжити, на жаль, від жихарства. Пакуль. Тут така, знов-таки, на місцевому зровні проблема. Там не вельми шмат білорусів, але їм так само треба допомагати і допомагаємо.
0: Як повідомив Леонід Морозов, з яким розмовляла Ольга Семашко, одним з практичних виників зустрічі стала домовленість о проведенні правооборонного форуму у Оксфорді щолета. Планується, що сход збере представників правооборонних організацій, юридичних супольностей, академічного осяроддя і білоруських демократичних сил для обміркування нових інструментів підтримки білорусів і оборони правов чоловіка у Білорусі і у вигнанні.

0: Радио Рація. Рація.
1: У румынском порте Констанца вибухнув український морський дрон, а Джон Коул потлумачив, чому не поїхав у Білорусь разом з пастором Гремом. Такі я, де ще інші новини почуєте уже праз 11 хвилин у ефірі нашого радіо, бо уже тільки 11 хвилин залишається до 18 години у Польщі і 19 у Білорусі. Але раніше Віталь Циганков про ліст Зеленського Путіну і чи відбувся перелом у війні.
2: Політхід з Віталем Циганковим.
3: 4 червня на сайте Офиса президента Украины был опубликован открытый лист Владимира Зеленского до Владимира Путина. У листе украинский президент пропонує российскому встретиться у третьей стране, как домовиться про долготерминовый мир. Поводле слов Зеленского, Украина готовая на час этих перемовов спынить огонь. Так само украинский блок пропонує обменять полонных у формате «всіх на всіх», что стало б важным прологом до закончения войны. Некоторые оглядальники одразу отзначили, что поводле своего тону и зместу лист Зеленского хутчэй можно назвать ультиматумом. Ваши ресурсы істотно скорочаются, у вас не хопить грошей и политичной силы, как и надалей куплять лояльность россиян, как это вы робили 26 годов. Мы будем робить все, как свет про это поклопотился, пишет украинский президент, и таких резких пассажев у ягоным листе довольно шмат. Чи можна сказати, що у війні Росії супроти України наступає певний перелом, який дозволяє офіційному Києву поводити себе більш упевнено? Апошні місяці Україна справді продемонструвала здольність наносити все більш далекі і складні удари по території Росії. Удар по об'єктах у Санкт-Петербургу у момент проведення там міжнародного форуму став певним символом воєнних можливостей України. Украина нарощує витворчість дронов, які дійнішують все більш масштабно і ефективно. Російський тил уже не виглядає недотикальним, і кошт війни для Кремля справді росте. І у воєнним, і у політичним сенсі. Тому, як мені подається, ліст Зеленського закликаний переконати українську, російську, західню громадськість, західніх політиків у тим, що Україна переламала ситуацію і треба ще більш зараз допомагати їй, щоб добитися повної порази Росії. Особливо это актуально теперь, когда у многих країнах зачастую возникают питання про шляхи закончения войны. Але ці приведе гэты ліст до реальных перамовов. На сьогодні лічу подставу для такого оптимізму не шмат. Позиції Москви і Києва по ключових питаннях території, гарантії безпеки, будущий статус окупованих регіонів застаються вельми далекими одна от одной. Але самое головное, что на гэты момент, як мне подається, перамовы не потребные ані Зеленскому, ані Путіну. И выглядит, что про некий радикальный перелом у войне говорить завчасно. По-ранейшему значная частка украинской территории застается под российским контролем. Линия фронту істотно не изменяется. Россия заховывает перевагу у людских ресурсах и в шерегу видов узброєнняў. Россия протягивает бомбить украинские города, наносячи довольно великую шкоду экономике Украины. Экономика России, не глядя на певные негативные тенденции, протягивая подтримливать войсковые выдатки. Так, кошт войны для Кремля растет. Але Кремлю на это по великим рахунку наплевать.
2: Политика с Виталем Циганковым.

0: Днем 19-22 градусы.
1: Радио «Рація». Первое трансграничное радио FM.
0: День с «Рацией» завершился. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за встречу и развитваюся до завтра. Калі привітаю вас у нашому ефірі у 8 годин раніці у Польщі і 9 у Білорусі. А сьогодні жадаю вам доброго вечора і захочваю застатися на хвалах Білоруська Радіо Рація.
1: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
2: Євразум. Виніки дня без цензури.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 5 чэрвеня.
3: Шпіёнскі скандал у дэм-сілах. Пра што гэтая гісторыя?
5: Дна? Калі ты сапраўды палез у такую пастку, дна нема.
4: Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
6: Лукашэнка очень мстительный человек и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белорусскую оппозицию.
3: Калі Европа пачне процесс перамоваў з Россией?
7: Лукашенко – это корыстный канал информации и корыстная крыніца инсайду. Хотя ситуация может измениться.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Радио Рація.
1: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості, Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com, по усім світі діється інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, в гетий час розкажу прикладно подробязній про надвор'я на ближайший вікенд. Завтра суботу, 6 червня, умови надвор'я в Білорусі буде визначати малорухомий атмосферний фронт. Чекається переважно в облачне надвор'я. У многих районах дажджі, навальниці, при навальницях місцями моцні заливи. Вітер паўднёва-ўсходні з пераходом на паўночна-заходні ўмераны, при навальніцах парывісты. Днём месцамі чакаецца шквалістае ўзмацненне ветру да моцнага парывістага. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 15 градусаў. Днём чакаецца ад 18 да 24 цяпла, па ўсходзе да плюс 28 градусаў. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слаба расці. У неделю 7 червня умов надворья протягне визначать малорухомый атмосферный фронт. Чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории Беларуси чекаются дожди, местами по паўднёвому сходе моцные дожди. В особных районах прогремять навальницы. У ночи и раницей будет назираться слабый туман. Ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывисты. Температура поветра ночью складе от 9 до 13 градусов со знаком плюс. Местами до 16 градусов тепла. Максимально днем температура чекается от плюс 19 до плюс 20. 25 градусов. Вот такое надворье нас, дороженьки, чекает тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт «Анух» с треком «Nobody's Wife» протягивает наш вечеровый эфир.

0: Радио Рацех.
1: У Європейському гуманітарному університеті адреагували на масові перетруси у Білорусі. Данія протягує натхнять білорусов на боротьбу за свободу, каже Тихановська. А феміністки Білорусі рихтують велику зустрічу у Польщі. Про гэта і до іншої новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Европейском гуманитарном университете отреагировали на массовые пиратрусы у связанных с университетом людей у Беларуси. Дания протягивает натхнять беларусов на боротьбу за свободу, лечит Светлана Тихановская. Феминистки Беларуси рыхтуют великую встречу у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Адміністрація Европейского гуманитарного університету повідомила, що тепер університет не обмежовується тільки моніторингом ситуації, яка розвивається, а робить активні заходи реагування у зв'язку з конкретними інцидентами, як у публічній сфері, так і у рамках внутрішньої праці. На сьогодні правоохоронцям відомо про більш 30 пиратрусів у справі Европейского гуманитарного університету, якія пройшли з 2 по 4 червня. Підставою стала заведеная уладами кримінальна справа за так зване содійничання екстремістської діяльності і так зване фінансування її. Батьків вимушають зв'язуватися з дітьми, які вучаться у ЕГУ і живуть у Литві, каб тія подавали заяви на відлічення і вернулися у Білорусь. Їм дають до 10 днів на виключення з університету. Повідомляє Весна. Силовики навпрост кажуть, коли діти не покинуть ЕГУ, то затримають їх батьків. У парламенті Великобританії 4 червня пройшло чергове посідження міжпарламентського альянсу за демократичну Білорусь. Під час зустрічі представники європейських парламентів, Європарламента і білоруських демократичних сил обміркували проблеми громадян Білорусі у вигнанні. Особна увага була нададена ситуації вокруг студентів Європейського гуманітарного університету, каже правовий дарадця Світлани Тихановської Аліані. Морозов.
4: Инициативная публикация нашей справоздачи, где мы разглядаем, как у Новой Беларуси может быть усталеван гибридный трибунал, про трибунал, который будет по Украине. Большую частку разговаривали, конечно, про легализацию и про проблемы на местном уровне для белорусов и белорусов. Разговаривали про стажировки для студентов. Мы закранули тему ЕГУ, и как в некоторых краинах дали махчимость проходить такие стажировки и в парламентах.
3: Повод для Леонида Морозова особливую каштовность такие встречи имеют не только про политические заяви, але й обмін практичним досвідом поміж парламентаріями та активістами з різних країн. Данія протягує натхнять білорусів на боротьбу за свободу, відзначила демократичний лідер Світлана Тихановська, віншуючи сьогодні гэтую країну з Днем Конституції. Поводле слов політика, Данія з'являється сусвятним лідером у галіні демократії і правов чоловіка. Дякую за підтримку народа Білорусі і за допомогу у притягненні режиму до відповідальності за його злочинство, написала Тихановська на своїй сторонці у соціальній сітці X. Олександр Лукашенко, віншуючи сьогодні народ Дані з Днем Конституції, виказав жадання обновити партнерство з країною. Іде прийом заявок на удел у Фемітап 2026. Зустріча білоруського феміністського поля, яка пройде у Польщі з 3 по 6 вересня, каже координаторка проєкта Станислава Терентьєва.
5: Делаем фокус на учасниць із Беларусі, неважно, где они находятся территориально, то есть нам важно, чтобы учасницы идентифицировали себя как белорусские, да, то есть свою принадлежность к Беларуси у них была, интересуется тема феминизма, гендерного равенства, аффилированы с какими-то структурами или инициативами.
3: По словам координаторки, у программе сюлетней сустречи межпоколенчий диалог, международная адвокация, пошук моделя устойливого финансования. Заявки на удел приймаются праз телеграм-канал Фемгрупа Беларусь. А больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про загадин.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, а магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 5 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо рації. Я Кирил Малаховський в студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Надвор'я за окнами нібито вже крошечки не наладилося, і тому привітання усім, хто зараз ще за стерном працює або перемішкання своїм життявляє. Нехай вечір так само вам подарить приємні емоції, тим більше, що будемо бавити з вами разом час з допомогою приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях і виключно цікавої корисної інформації. Заіграють, заспівають для нас гурти Крама, Роксет, Наві Бенд, Рахі, Селтон Джон, Хурма та інші зорні виконавці. А вже літерально праз 20 хвилин нас чекає передача Володимира Лапцевича праз українську призму. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Одной з найбольш важных падзей ва ўкраінска-беларускіх стасунках, якая адбылася ў сярэдзіне мінулага месяца, стала прызначэнне ў МЗС Украіны амбасадара па асаблівых даручэннях, і ім стаў палітолог Яраслаў Чарнагор. Спадар Чарнагор – чалавек дасведчаны ў пытаннях беларускай палітыкі, бо да новага свайго прызначэння займаў пасаду дырэктара праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». І сёння мы будзем гутарыць з ім пра яго новое призначение, первые кроки на новой посаде и планы на ближайшую перспективу. Добрый день, Ярослав.
2: Доброго дня.
1: Наколько для вас это призначение было чеканым, альбо, может, не чеканым, и что для вас было вырашальным при вашей сгоде, коли вас пропоновали, вам пропоновали пойти на эту посаду?
2: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент. Були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення, воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
1: Після зустрічі Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпрадстаўніка президента по питаннях Білорусі. А тепер гэту посаду вирішили не уводити, але все ще шукають, може, ніяку кандидатуру. Що ввогулі з цією посадою?
2: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
1: Білорусь у цьому плані для вас, напевно, стоїть під номером 1. Які головні накірунки роботи на білоруському напрямку ви для себе визначаєте?
2: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу в Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
1: Це перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, я і оточення. Які уражені гэты візіт пакінув на вас? І який потенціал у супрацоўніцтві з офісом Тихановської для України ви бачите?
2: Я оцінюю візит позитивно. Він був важливим і своєчасним. В свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію у Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі, і і навпаки, від вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким. Тому важко уявити достроково безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
1: Я вже, напевно, не перший раз задам те ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати Офіс Світлани Тихановської для України?
2: Те, що я і говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. Доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС, і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях в Білорусі.
1: А чи можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжжі, вони з'являються натуральним союзником України?
2: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейські і про українські погляди. Тому ми природні союзники на цьому полі.
1: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання паспорту Нової Білорусі?
2: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого працювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
1: Тобо поколь діяльності ось у признанні чи конкретним непризнанні цього паспорту Нової Білорусі в Україні не ведеться?
2: Не ведеться.
1: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми відаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цапкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте по меншій мірі на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху? Я маю на увазі білоруського демократичного у заміжжі.
2: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш впізнаваний і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
1: Табок Максима, що так само, ну, з ніяким, я не веду, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
2: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів. Нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
1: Наколькі я розумію, у вашу сферу службових інтересів уваходить не тільки Білорусь, але й держави, де керують несябровські Україні режими, то бок і Росія. Чи планується ніяке наладжування контактів з російською опозицією у заміжжі?
2: Ну, дійсно, моя посада закріплена за управлінням недружніх країн, яке опікується Росією, Білоруссю та КНДР. Стосовно КНДР, поки я не готовий говорити, а стосовно Білорусі ми поговорили. Да, і дійсно, Росія також входить в область відповідальності управління. І хочу сказати, що Україна зацікавлена тому, щоб демократичні рухи на пострадянському просторі розвивалися, і Росія також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ну, ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Кастуся Калиновського, є і Легіон Свобода Росії, і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
1: Рухи ви маєте на увазі ті національні, які є у Росії, правильно я розумію?
2: Так,
1: які якраз імкнуться, ну, до більшої самостійності своїх національних утворень?
2: Самостійності або хоча б просто збереження себе як народів. Тому що імперська політика Росії приводить до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
1: Ну, а що тичеться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось вартий вашої уваги?
2: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Mm-hmm. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, в тому числі і російським демократичним групам.
1: Сьогодні Білорусь знаходиться під владою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західних країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
2: Ну, ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності Білорусі від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
1: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи можлива така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
2: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишається питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі до нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні, в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян, а сам факт зустрічі, в принципі, ніколи і не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
1: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить це сприймати Лукашенка?
2: Він вже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
1: Ну, там більш такі емоційний був, а ось сутносний. Як вам подається?
2: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти, по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською, навіть з дипломатичного точки зору, нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятним. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
0: Про українську призму.

0: Заграничное радио FM.
1: Белорусская радиорация. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 23 вересня 1973 года. У гості до сусідів, перон номер 3. Людей мноства. Я волоку два чемодани, жонка дітей. Пот лється з другою, вось і не пройдеш. Кругом клунки ди сумки, хто на озери в августов, а хто у нашому керунку. Білосток, Вільнюс. Гетага ми якраз шукали. Повідомляють, що перші два вагони їдуть тільки у Гродно, значиться у БССР. Туди і нам треба. Натовп кинувся у двері, жонка за діток, дітки за татку, татка за чемодани. Крехчем премся і влезти не можем. Стиск, піск і тавкотня один через другого. Бідні проводники вагонів розгублено водять туди-сюди вачима. Паспробуй тут злічить пасажирів. Гетим уже не витлумачиш, що культура приходить з заходу. А ми, як у тої касці, мамка за діток, дітки за татку, а татка за чемодани. Мадани наперли мацней, де разом з іншими і улезли. Неразбериха, стою на одной нозе, да и тая чужая. Вагон набиты битком, не пройти, не пролезти. Кто

0: просторно. Уложили клунки, каждый пассажир на свое место. Выявилась нават махчимость принять еще 10 подорожников. Усе поспускали в очи, соромятся один другого. Личать, сдается, оборванные гузики, потирают намятые боки, потоптанные ноги. Мы едем, едем, едем. Проводница с холодным компрессом на лобе прилегла на хвилинку в своем купе. А человечные пассажиры пропонуют ей на перебой порошки от болю головы. Усё раптом робится культурным. Стук-перестук, культурненько постукивают колеса тягника. Добрый день, до побачення. Культурно витаются и развитываются польские и советские пограничники и тамажники. Яны на диво верят певно и у культуру пассажиров, бо багажа амаль не переглядают. Нёман, таточка, Нёман, кричит мой молодший. Ага, он самый, усе замітусіліся, заскрипела, зарипела, припинився тягнік. Мамка за деток, детки за татку, татка за чемоданы, приехали в Гродно, написал Ларс. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, я уже старейшая девчина, мне 39 годов, працую на фабрице. У минулом годе познакомилась я с геником, и он за меня молодше на 10 годов. И он мне признался, что женатый, имеет двое детей, але с семьей не живе и имеет намер взять с женкой развод. Говорил, что жонка с детьми живе на вёсце, а он працуе в городе. Часто до меня приходил, а потом и поселился у меня, бо я маю властную кватеру и живу одна. Коли пришел до меня жить, обяцал, что будет стараться як найхучей взять развод. Я ему что раз об этом припоминала, и уже так живем больше як год, а денег за разводу не мае. А в опошний час почав что раз вырываться с дому, мотивуючи тыми ці іншими потребами, а вось уже другий місяць не приходить до хати зусім. Я довідалася, що живе он з нейкою давой, нават ведаю де. Я уже однойчі намерилася туди пойти і зробити гэтай жанчині авантуру. Але подумала, перш напишу до тебе, серцейка, каб ти мне пораїла, чи гэта буде добра і як вернуть геніка. Ліда з С. Адказ серцейка. Ліда, коли генік не захоче з тобою жити, дик ти його ніяким способом до гета не примусиш. А авантура, якою ти намірвалася зробити гетай жанчині, дик тільки себе осмішиш. Коли він покинув жонку і дітей, тим більш може кинуть і тебе. З тобою же його нічого не зв'язує. Гета ти повинна бить узять під увагу, коли тільки з ним познайомилася і довідалася, що має сім'ю. Відать гета так такий чоловік, що на одним місці довго не утримається і шкодувати, а тим більше ще й воювати за його нема сенсу. Серцейка.
1: Сторонки тидняві каніва гартаю читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Радіорація.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: У нашей передачи «Рация о подорожжах» мы говорим, ведомо, про подорожжи. А коли подорожжи, это и межи. А коли это и межи, так и махчимость их перешакания. У передачи «Рация о подорожжах» витают вас Ольга Шамашко
4: и Юрий Ляшчинский.
3: Менавіта теперь подамося с Польщу в Беларусь, або с Беларуси в Польщу, або навод и не подамося. Только что мы были на межи у Бобровниках, где глядели на некий там протест. Але это не только протест межа, это то, что я треба пересечи наземный транспорт, амаль, что и отсутничае.
4: Так, это та ситуация, когда ты разумеешь, что сапраўды межа адыгрывает такую больше разделяльную, адмовную ролю, бо с одного боку была Польша, и литерально праз лясок уже была Беларусь, и многие удельники того же протесту отзначали, что вельми тяжко знаходится в этом месте, бо все сердце рвется в Беларусь, а перейти неможливо, потому что там уже будут шакать люди у цивильным.
3: До речи, варто сказать, что теперь пересечи межу не так и уже и просто. Ну, наземный транспорт, зараз про его скажем. Латунский транспорт так само отменен, не можно полететь чи в Минск, чи в иншие города.
4: А рачного транспорта, напомню, такого и не было, как про межу Беларусь.
3: Был, еще на байдарках про Августовский канал. И он с 1 травня каждого года, принамши, опошние годы можно было перешакать это. Але теперь не.
4: Как это выглядит? Ты плывешь на байдарце с пашпортом, потом с поняешь течение раки, кому там что показывать, отповедно, или как?
3: Треба спытать Володю Хильмановича, але холера, он сегодня не хочет ничего сказать, как он пережекал эту межу. Так что ж, скажем, что была такая махчимость, теперь ее нема.
4: Ну так. И раньше был такой способ, как пешее пересечение межи, когда можно было навод без машины просто пройти про сам пункт, и, например, на ровары. Але зараз, напомню, так само, это уже неможливо.
3: Была такая махчимость, она была, існавала у свой час у Кузницы Белостоцкой Брузгах. Можно было на велосипеде, скажем, хучей за все пешу перейти эти 800 метров, ну и тут из одного боку, из другого боку податься одразу в бедронку, або в иншую краму с продуктами, або чем иншим. Аль тоже в Беларуси. Другий такий програм-пункт існаваў у Белавежы, ці дакладна гаворачы Грудкі, такая мясцовасць ёсць пад Белавежай. Там ён быў толькі дзённы пераход, але можна было на ровер і пешшу перайсці. Мы перасякалі тую мяжу пешшу, перайшлі адну кантролю, другую кантролю, там ужо аўтокар чакаў на нас і павезлі нас да Дзеда Мароза.
4: Калі я была ў Ялоўцы, непадалёк ад мяжы таксама, я там крыху заблукала і выехала ля старога касцёла да шлагбаума ў лесе, пасля якой там былі забаранальныя знакі, потому што на державная межа, але так зрозуміло, що гэты пункт уже закрыт. Колькі шмат таких пунктов уже закрытых, але про які так само можна було виїхати, бо Беларусь.
3: У часах Народної Польщі і Совєтського Союзу існувало нечто таке, як перечекання межі групової. Цілі групи йшли людей, і гэта не на пашпарт, не по визову, не на візи, тільки на список йшли на могили. У Польщу йшли на свята усіх святих, чи там задушний день, а у Беларусь йшли на радовницу, бо так сталося, що гэта межа поділила приходи, церкви, вьоски, так далі, що костел з одного боку, могилки з другого боку, церква з ще іншого боку і могилки з іншого боку. Тепер почали вже свої могилки робити так, що вже меж перешакали, але потім гете відмінили. Два рази в год можна було перешакати гету межу. Гете було Катерка, то йоще гміна по польським боку Мельник, місцовач Катерка, докладній Такари можна було там перешакати, бо церква з одного боку була, могилки з другого боку. Інша, я гета тая, успомнена Ялоўка, дзе два разы ў год можна было перешакаць мяжу. Яшчэ іншы пункт, гэта тыя Славаты чы Дамачава, было таксама на Бугу, можна было перешакаць, бо мост існаваў. А яшчэ іншы пункт, гэта былі Бабровнікі, а потым Бабровнікі зрабілі кругласутачны нармальны пераход на машынах, на аўтобусах. І яшчэ было тое на поўначы Беласточчыны такая мясцовасць Ліпшчаны або Хварашчаны. От тут така бачыш такая дарожка, яна ідзе, не тут така, о, гэта было за Августа у Гародню. Тут менавіта Ліпск і ад Ліпску Ліпшчани. Такая вёсочка була. А тут Хварашчани. Так што можна було тут так само два рази в год перешакаць. Здається, тут і навіть поляки побудували дорогу, такий добрий асфальт. І білоруси побудували добрий асфальт. але яшчэ не адчынілі. Ага, і ў крынках можна было двойчы перачакаць у год гэтую межу. І гэтыя ўсе пункты не існуюць, як такія для перачакання межы. Засталіся, пабудавалі новыя пункты, якія можна, скажам, выкарыстоўваць. Гэта Славатычы, Дамачава, ну, Тэрэспаль, вядома, Берашчы, Кукурыкі, наступны. Тут пабудавалі ў Чаромсе, дзе можна было так толькі на тыя, на святы перачакаць, значыць, у Полаўцах можна было перачакаць, цяпер толькі на легкавых машынах часам прапушчаць аўтобус. Але толькі для грамадзян Польшчы і Беларусі было. У Белавежы, вядома, можна перачакаць, але толькі ў дзень. І толькі на роварах або пешшу. Можна было ў свой час перачакаць тутай у Чысоўцы, але таксама адмянілі, ёсць тут пераход толькі таварны. Калі ты з'яўляеш чыгуначнікам, то можаш пераехаць. Але, здаецца, ты не маеш мундзіру і формы чыгуначніка, Оля.
4: Да і цягніка ў мяне няма. Але я была ў крынках і таксама ездзіла па гэтай дарозе да старога перахода. Там, в прынцыпе, можна яго чыніць. Любы момант дарога маецца.
3: Яшы за аднаго і другога боку?
4: Ну, вось, тэрыторыі Польшчы быў, ну, там яшчэ былі забараняльныя знакі, я так паглядзела, паглядзела і пайшла. Але, в прынцыпе, адкрыць яго можна ў любы момант. Адпаведна, ты зараз мне паказваеш мапу Беларусі і Польшчы, дзе праходзіць мяжа, і вось бачна, як вось прыродныя рэсурсы праходзяць праз межы, так? То бок, мяжа-то праведзена, а лясы-то падзяліць, напрыклад, нельга, тую ж Белавежу, напрыклад.
3: Не, нельга, бо то яшчэ Кнішынская пушча, Густоўская пушча, ну, яны таксама акурат апынуліся па абапол межы. Можа, не роўна, зрэшты, напэўна, не роўна, а Густоўская то больш-менш роўна, хаця па беларускім баку менш, Кнішынская амаль поўнасцю па польскім баку, а Белавежская пушча 55% па беларускім баку. Больш яшчэ не успомніў пра тое, што Баброўнікі, Бераставіца, ёсць пераход ужо нармальны, функцыяніруе, апрача апошніх дзён. У Кузніцы таксама функцыяніруе, адмянілі гэта для ровераў. Ну і то ўсё, дзе можна перачакаць гэтую межу. Дамачава, гэта ля Владавы, Славатычы, Дамачава. Тут я быў, як адкрывалі гэты пераход, гэта 90-е гады быў. Тады прэм'ер-міністрам Польшчы быў Вальдемар Павляк, мы з ім паехалі ў дэлегацыі, а з беларускага боку прымаў Міхаіл Чыгір нас. О.
4: Ну, гэта цікава.
3: Першым чалавекам быў я, які перачок гэтую межу. Значы, адным з першых.
4: Так, першы ці адзін?
3: Ну, адзін з першых, бо прэм'ер паехаў першы, а я за прэм'ерам. Ну.
4: Ну, хай будзе так. Калі я аднойчы спрабавала патрапіць у Беларусь, Польшу, то, напрыклад, Баброўнікі былі занятыя цалкам забітыя. Інфармацыя прыйшла з Кузніцы, што там таксама няма пераходу. Заставалася такі Берасця, гэта адзіны напэўны пераход, які можна больш-менш прайсці без перашкод, каб трапіць у
3: Беларусь. Тут трэба было. Праз гэта. Пяшчатка Полаўцы. Тут трэба было. Бо ты паехала ў Берасця через Паль, здаецца.
4: Я памятаю, што ехала па статыстыцы памяжоўнага камітэта, там, дзе было менш чэргаў. Таму што нейкі дзень такі быў, што просто перад калядамі было, але была такая зіма бясснежная, памятаю.
3: Гэтыя чэргі на мяжы, ну, гэта пачатак 90-х гадоў ці канец 80-х мінулага стагоддзя, то былі такія. З тыдзень часу можна было стаяць у чэрзе і ніяк не пераехаць гэтыя межы. Нашыя сябры гарадзенскія, калі ехалі ў Беласток, ну што гэта тутэй? 90 кілометраў не цэлых, можа на адмеж. То яны ехалі праз Літву і потым наўкола праз Сувалкі, тут перачакалі межу, каб даехаць у Беласток, 200 кілометраў рабілі з нечым замест 90. Ну, бо тутэй не было чэргі, а тут ужо між еўразвязаўскімі краінамі няма, як бы межы такой. Толькі беларуска-літоўскую трэба было перачачы межу, але яна была без чэргі. Тады, цяпер то ўжо інакш.
4: Ну так, яны перасякалі, то напэўна не эканомілі час, а нават паліва, таму што вот пры стаянні там паліва можна згубіць.
3: Але так праўду гаворачы, каб гэтая польска-беларуская мяжа, як лісці прэзідэнт Польшчы казаў Лех Валенса, каб дачакацца таго часу, каб мог нарачоны паехаць да сваёй нарачонай праз мяжу на ровер і баяцца, каб толькі яго камары не пакусалі ў вядомую частку цела, аль трэба засланяць яе, тады было бы вельмі добра на роверы, дзе хочаш паехаць, так як было, скажам, між Польшчай, а Літвой, ці, скажам, між Польшчай ёсць, а Чэхіяй, ці Славакіяй. Проста дарога ішла праз лес, то перайшоў туды і ўсё, ну, нават не заўважыў, што гэтая мяжа той не гальт, мяжа, карточка важная, не то, што пашпарт, але картачка, колькі асобаў на машыне, колькі асобаў на ровары, можа, двох быць нават. І паехалі.
4: Так, я спамінаю, як я першы раз перасякала былую мяжу паміж Польшай і Літвой, і гэта было такое ўражанне, калі ты прыязджаеш, і бачна, што тут калісьці віравала жыццё, зараз пакінуты прапускны пункт, пустыя будынкі, знакі вось знятыя. Ёсць такое адчуванне, але гэта так прыемна, калі ты адчуваеш, што мяжа знятая. То можа калі-небудзь паміж Беларусію і Польшу таксама будзе такая тэрыторыя, калі мы будзем проста ехаць міма Баброўнікаў ты жа, і гэта будзе проста як помнік вось гэтаму доўгаму чаканню, цярпенню, свабоды для Беларусі.
3: У 90-м годзе мы паехалі поехали на такую экскурсию, пилигримка у ТЗ, это у Франции было. Так здарилось, что ехали уже на Заходе, это треба было проехать через Голландию, Люксембург, Бельгию, чи, может, без Голландии, и Францию. Казали, там проезжаешь межу, навіть не зауважишь этой межи, але приснули, и кто еще говорит, переехали мы межу уже у Франции заходимся. А в Бельгии были? Были. А в Люксембургу были? Так само переехали. Не зауважили. Ну, не зауважили.
4: Это, напевно, есть свобода життя и восприятие часу.
3: Так что теперь как поедем? У Беларусь с Польши.
4: Ну, пока что шлях ведет, напевно, на Кузницу, как будучи такой протестный, так само центр, который сейчас развивается, альбо про Зберище.
3: Так само и шкода, что нема этого тягника, как я у свой час то ехал тягником. С Белостока у Городню, докладнее у Минск, ехал тогда еще про Звильна. Ехал еще тягником. Ну, был тягник, який ехал. Потом был тягник только, скажем, Белосток Городня, потом был только Соколка Городня, потом Кузница Городня. Так что непосредных тягников нема. Здається, опошним часом, опошними годами был тягник с Кракова у Городню. О, то такий тягник міжнародний був, скажем, ну, з сходом зв'язаний. А у свою чергу, я пам'ятаю, мені треба було поїхати до моєго бачки, якогось там шабри з гетих робота у Німеччині примусових, гастарбайтерів, бо вони там пішли війни вже переписувалися, і він жив у вісці Криуляни, ну, такий назов, як у Білостоку льотніща. Це є Кам'янецький район, а може, докладні, Висока Речиця, тут така. І це було від м'яжи, тобі скажу, може, 9-8 кілометрів. І з Орлі було кілометрів 15-16, значить 20-30 кілометрів було між Орлей і Кривлянами, але нам треба було їхати на початок у Гайновку, з Гайновки податися у Щельцево, бачиш, що на карті нема Щельцево, ні? І там ще ще у тягнік, який їхав з Варшави у Бєраще переїхати, і потім ще тут вже на автобусі, чи на чим це Кривляни, 280 кілометрів треба було їхати, щоб побачитися, а можна було цю м'яжу прес 30 кілометрів. Хоча один шабра розказував, що його вьоска і його на шабри по білоруським боку були 2 кілометри від себе, але було це переїхати 200 кілометрів.
4: Ціла кругосвітна вандровка може триматися з нашими межами, щоб добратися у потрібний пункт.
3: Ну, але джеля гетага і називається гета подорожжа.
4: Ну так, довженьою життя.
3: Як ти думаєш, Оля, чи будучення у тим, що ті межі знесуть, чи та железна занавесь, вона буде існувати?
4: Я думаю, що так, тому що опит Єврозв'язи показує, що все ж таки от ця свобода ринка, свобода межів, свобода руху, свобода праці, вона приносить свій плен, і Європа все ж таки розвивається і дає нам, Білорусі, зараз ніяку надію на свободу. Тому я думаю, що будучення за свободи, руху менавіта і усприймання себе в просторі часу.
3: Тому, а що та... далейше будучення?
4: Да. Ну, тому що планета наша так само не така вже і велика. Тому що нового ж та межі, коли і так уже все
3: поскарається,
4: так.
3: Коли і за їх режуть. Воля, а скажи, наприклад, Білорусь з сусідами, то як то перешакається між з Литвою, з Латвією, з Україною? Так само є такі складанощі, як з Польщею, чи легче?
4: Ну, Україна показала, що всі наші ось мігранти політичні трапили у Польщу праз Україну, бо там проходження саме, напевно, просте. У Вільні так само, наскільки я пам'ятаю, там тільки черги впливають, а проходження так само було вельми просте, ось ка потрапити у той же самий Вільню, тому що це вже наїжджена дорога. Тому, напевно, тільки Польща мені це справді як такі, як ворота, брама Європи.
3: Ага. Тут наша шабровка, кореспондентка Таня Смоткіна, яка живе у глибокій джегі, та глибока є. Глибока є. Так чи інакше вона з Глибокаха їде у Білосток праз Вільню. Mm-hmm. Раз тільки їхала праз Городню. Але праз Вільню то дві межі, але все ж таки для їх хучей це було. Не важно, як довго, важно, як хутко перешакаєш.
4: Ну так, і місцина там, звісно, живописна. Тут край озер, ось Вілінська дорога. Там от можна і проїхати, і покупатися, і відпочити, поки до того Білостока доберешся.
3: Добре, коли будемо добиратися, скажімо, у Білорусь з Польщі, то які місця по дорозі можна, не чекаючи у чергі, завітати? Я думаю, Мостовляни.
4: Безумовно, безумовно, тому що я ось була минулим разом, там були засохші квітки, там важливо, що ніхто давно вже не бував. Але стоять знічі, можна запалити там свічечку, покупатися у раце, наскільки можна, там на межі протікає.
3: Швіслач?
4: Так. Але там, я так розумію, що межа, по моїй не веду, ну можна
3: поспробувати. Ні, межа проходить посередині речки. Тільки по білоруським боку є та нейтральна полоса, яка все ж таки, ну, як там не переходили звірики, олені і дики.
4: Тоді можна покупатися, не доходячи до середини ріки.
3: Вовки.
4: І вовки так само.
3: А не тільки те, бо, скажімо, коли з Білорусі будемо вертатися, і акурат праз Біловєську пущу тут висока, і є тут містечко, яке називається Волчин, і воно для поляків повинно бути значне, хоча б, бо ми говорили про Мостовляни і Костуся Калиновська, це якби для нас, білорусів, більш така істотна постать, а для поляків, бо там опошній король був, принаймні довгі гади знаходився, його перештки знаходилися. Вовчині у кастёле Станіслав Панятовскі.
4: Так, і беларускі архітэктары да апошняга вельмі баяліся гэты аб'ект браць на рэстаўрацыю, таму што я памятаю, што я за свой беларускі вопыт бачыла некалькі праектаў, як трэба яго правільна аднавіць, і, канешне, шакалі падтрымкі фінансавай і экспертнага пункту гледжання з польскага боку, таму што месца сапраўды знакавае, і беларуская рэстаўрацыйная школа на той момант нават баялася брацца, но зараз я ведаю, што яе аднавілі пахавальню.
3: А ты ведаеш, Валя, што гэтая чыгунка з Саколкі, скажам, яна у Сувалкі ідзе, о, то гэты адрэзак, Саколка, Дуброва, Беластоцка, і крышку далей яны пасля вайны зрабілі, бо раней чыгунка з Беластока ў Сувалкі ехала у Гародні, ту-ту-ту-ту-ту, і праз Гародні ў Сувалкі. Можна было дабрацца, бо то была адна дзяржава. Ці гэта была польская дзяржава, ці расейская дзяржава, ці нямецкая, але гэта адна была. А потым зрабілі тое, і не, каб выехалі інакш, то едзьце толькі па сваёй тэрыторыі. Хаця, ці ёсць у Беларусі так, што, скажам, трэба праязджаць праз іншую краіну, каб з Беларусі Беларусь патрапіць?
4: Можа, дзесь на памежжы, можа быць.
3: Але ты не ведала такое?
4: Не, я такога не ведала. Я ведаю, што можна сесць на той цягнік, ён пойдзе ў іншы бок, чым табе трэба. Гэта такое ў Беларусі бывае. Але каб так кружыць?
3: А, бачыш, а на поўдні Польшчы было такое штось, што сапраўды чыгунка ішла праз тэрыторыю Ўкраіны. Здаецца, з Пярэмішля ў Шчыкі там такія мясцовасці ёсць. Так ці інакш на поўдні. І гэтых кіламетраў было, можа, 20-20 з нечым, не? І мы ехалі. Мяжу праязджаеш, ну, але тады адразу стаяць з сабакамі жаўнеры савецкія, пагранічныя, і не толькі пагранічныя, і глядзяць, каб ніхто не выйшаў на Ўкраіну там савецкую і чагосьці там не тое дыверсію не зрабіў, або не ўзарваў чагосьці, або што лістоўкі не параскідаў на ўкраінскай мове. Слава Ўкраіне.
4: Альбо кантрабанду не правёз. Ну, я так разумею.
3: А якой там кантрабанду?
4: Што цягнікі зараз такія невыгодныя, гэта за кантрабанды, таму што вось гэты перавоз цыгарэт, ты ж беларускі, гэта я не ведаю, это просто поток вялізны.
3: Але не можна тых цыгарэт правозіць. Цяпер толькі дзве пачкі можна было, значыць 40 штук.
4: Пішуць, што нельга, але можна.
3: Ага, нельга, можна. Калісьці можна было борщ правозіць, то людзі абвешваліся гэтымі пачкамі цыгарэт і нават па 10, па 15, па 20, па 100 нават і 300 правозілі. А памятаю, як дзяўчына везла на сабе гэтыя вопратку, дрэсы так званыя. Ну то на дзелах 5 пар нагавіц, маяк хіба з 10 мела і яшчэ гэтых блюзаў з 10, так што выглядала тавшчэзная больш, чым ты і я разам. Так, але пагранічнік паглядзеў, усміхнуўся, ну так, так, так, холадна, холадна, хаця сонца свечыць. Так правозіць, на сабе нават.
4: І так беларусы выжываюць.
3: Так выжываюць людзі на памежжы, а маглі жыць інакш.
4: Ну, так. Можливості ёсць, асабліва природні ресурси. То бок тут агротуристика просто напрошується, каб не обкрадати, а просто ось працювати, як
3: ну, коли ми уявимо собі, що знову на байдарках можемо попливти Нарвою, скажем, з білоруського боку, або Наравкою з білоруського боку у польський бок, у гэтую Біловежу, чи, скажем, Сєм'яновку, чи далі навіть Нарвой, або на тим Августовським каналі, каб знову знавили ті шлюзи, не шлюзи, каб можна було переплисти з Августова на Ньоман і податися Ньоманом попливти у Балтийское море. Або навіть пливши по Бугу, бо по Бугу ёсць гэтыя такія на байдарках паходы. Але я не толькі, скажам, тут пачынаюцца, дзе ўжо няма мяжы толькі між ваяводствамі. Мельнік, або тут не міраў. О. А каб тут, то я, скажам, о, ад Владавы, або яшчэ ад Кульшчы там пливши Бугам на речцы Буг. І ў адзін бок, і ў другі бок.
4: Ну так, варіантаў шмат. І ўсі цікавыя.
3: Тады будзем чакаць лепшага часу. І падамося туды і назад. Назад і туды.
4: І без межаў.
3: І без межаў. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах».
4: А за мяне былі Юрка Ляшчынскі.
3: І Воля Сямашка.
4: Да новых сустрэч.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё «Рацыя».

0: Радіо Рація.
1: У Європейському гуманітарному університеті адреагували на масові піратруси у Білорусі. Данія протягує натхняти білорусів на боротьбу за свободу, каже Світлана Тихановська. Феміністки Білорусі рихтують велику зустрічу у Польщі. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Европейском гуманитарном университете отреагировали на массовые пиратрусы у связанных с университетом людей у Беларуси. Дания протягивает натхнять беларусов на боротьбу за свободу, лечит Светлана Тихановская. Феминистки Беларуси рыхтуют великую сустречу у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Адміністрація Европейского гуманитарного університету повідомила, що тепер університет не обмежовується тільки моніторингом ситуації, яка розвивається, а робить активні заходи реагування у зв'язку з конкретними інцидентами, як у публічній сфері, так і у рамках внутрішньої праці. На сьогодні правоохоронцям відомо про більш 30 пиратрусів у справі Европейского гуманитарного університету, якія пройшли з 2 по 4 червня. Підставою стала заведеная уладами кримінальна справа за так зване содійнічання екстремістської діяльності і так зване фінансування її. Батьків вимушають зв'язуватися з дітьми, які вучаться у ЕГУ і живуть у Литві, каб тія подавали заяви на відлічення і вернулися у Білорусь. Їм дають до 10 днів на виключення з університету. Повідомляє Весна. Силовики навпрост кажуть, коли діти не покинуть ЕГУ, то затримають їх батьків. У парламенті Великобританії 4 червня пройшло чергове посідження міжпарламентського альянсу за демократичну Білорусь. Під час зустрічі представники європейських парламентів, Європарламента і білоруських демократичних сил обміркували проблеми громадян Білорусі у вигнанні. Особна увага була нададена ситуації вокруг студентів Європейського гуманітарного університету, каже правовий дарадця Світлани Тихановської Аліані Морозов.
4: Анонсування ця публікація нашої справоздачі, де ми розглядаємо, як у Новій Білорусі може бути усталюваний гібридний трибунал, про трибунал, який буде по Україні. Більшу частку розмовляли, звісно, про легалізацію і про проблеми на місцевому рівні для білорусів і білорусів. Розмовляли про стажировки для студентів. Ми закранули тему ЕГУ, яка по деяких країнах дали можливість проходити такі стажировки і у парламентах.
3: Поводле Леоніда Морозова, особливу каштовність такі зустрічі мають не тільки про політичні заяви, але й обмін практичним досвідом поміж парламентаріями та активістами з різних країн. Дания протягивает натхнять белорусов на боротьбу за свободу, отзначила демократичный лидер Светлана Тихановская, віншуючи сьогодні гэтую Україну з Днем Конституції. Поводле слов політика, Дания з'являється сусветним лідером у галіне демократії і правов чоловіка. Дякую за підтримку народа Білорусі і за допомогу у притягненні режиму до відповідальності за його злочинство, написала Тихановская на своїй сторонці у соціальній сітці X. Олександр Лукашенко, віншуючи сьогодні народ Дані з Днем Конституції, виказав жадання обновити партнерство з країною. Іде прийом заявок на удел у Фемітап 2026. Зустріча білоруського феміністського поля, яка пройде у Польщі з 3 по 6 вересня, каже координаторка проєкта Станислава Терентьєва.
5: Делаємо фокус на учасниць із Білорусі, неважно, де вони знаходяться територіально. Тобто нам важливо, щоб учасниці ідентифікували себе як білоруські, да? Тобто і свою приналежність до Білорусі у них була, інтересується тема фемінізму, гендерного рівенства, афілірована з якими-то структурами і ініціативами.
3: По словах координаторки, у програмі сьогоднішньої зустрічі міжпоколінчий діалог, міжнародна адвокація, пошук моделі устойливого фінансування. Заявки на удел приймаються праз телеграм-канал «Фемгрупа Беларусь». А більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск праз годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, а магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алесі Дубаўца «Кола Дзён з барадой». І я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак 8 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 5 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць MC5, Atomic Rooster, Badfinger, Iron Maiden, The Psychedelic Furs, Nile, Pain of Salvation, Fallout Boy і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 5 чэрвеня 1943-го нарадзіўся Майкл Дэвіс, амерыканскі бас-гітарыст, спявак, аўтар песень і музычны прадзюсар, вядомы як член калектыву MC5, куды ён патрапіў у 66-м годзе. Гэтая дэтройтская банда з'явілася на свет у канцы 64-го. Уласна MC5, а гэта абрэвіатура ад Motor City 5, паўплывалі на станаўленне амерыканскага протапанка.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Кльон старий у двори.